Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

for now. Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokk meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 5. juli. Null posisjon. Han satt i kontrollrommet i en stor borerigg på et oljefelt i Nordsjøen. Det kom en telefon fra dekket. De ba om at en sterk likestrømsmotor til en av kranene ble satt på. Han som hadde ansvar, trykket inn en knapp og ventet på et grønt lys som skulle markere at alt var i orden. Men da han ikke fikk grønt lys, ringte han opp til dekket og ba dem sette anlegget i nullposisjon. Da ble det kontakt, og motoren kom i gang. Det var ingen dramatisk hending, men min venn, plattformsjefen, så et oppbyggelig poeng i det som hendte. Skal kontakten mellom oss og Gud opprettes, er det ofte nødvendig at han setter oss i nullposisjon. Det kommer frem i Salme 107 hvordan Gud måtte ydmyke folket og gjøre dem hjelpeløse. Fra nullposisjonen ble de åpne for kontakt. Det står skrevet, «Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem.» Salme 107, 19.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie blir fortalt om rabbi Josef Schneerson, en leder i den hasidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter at kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte å true ham for å få ham til å gi opp sine religiøse aktiviteter. Og han som ledet forhøret, viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: «Dette lille leketøyet har fått mang en mann til å komme på nye tanker.» Men rabbi Schneerson svarte: «Dette lille leketøyet kan bare skremme den slags menn som har mange guder og bare én verden. Men fordi jeg har bare én gud og to verdener, så gjør det lille leketøyet ikke noe inntrykk på meg.» Den holdningen som rabbi Schneerson viste, kaller jeg tapperhet. Og det er en verdi vi ikke må miste, for det er en gammel, klassisk verdi. I oldtiden innebar tapperhet mandighet, mot, energi, at den står fram med kraft, at den er djerv, kjekk og uforferdet. Den tapre viser mer enn mot. C.S. Lewis mener at tapperhet innebærer to typer av mot: å ha mot til å møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. Du vil selvsagt legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over lang tid uten å måtte ta denne med i spillet, skriver han. Og det sa også Winston Churchill: uten mot og tapperhet mister alle andre dyder sin betydning. En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab. Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, så sa han: «Vær modig, la oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.» Slik er en gudfryktig tapperhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter, så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne. Men Piet Hein har rett når han sier: «Megen ros blir ødslet vekk på et tappert hjerte. Kunsten er at være kjekk når man ikke er det.» Ja, hvordan kan vi være kjekke når vi slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det som rabbi Schneerson sa: respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden. Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store gleden som venter i en ny tilværelse. I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom: selv om verden er full av lidelser, er den likevel oppfylt av det som overvinner dem. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet. Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her, blant enkle og teologisk ulærte fiskere, søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelistene har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om i Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjon for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus, i det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som er Guds ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jorden skaper, som kommer for å søke å frelse fortapte mennesker, skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds ånd inn i et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelen

0: på igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små gruppene og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss, med våre hverdagsproblemer. Jesus er rik nok for alle som kaller på han.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5, er at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig er en person som er villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det er tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter er villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking. Ganske sikkert mye mindre enn Peter. Er så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket å kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det er som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. Fordi du sier det, vil jeg gjøre det. Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det er om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det er klart, Peter, ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så faller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter er villig til å forlate alt for å følge han. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket å vite at han eller hun ikke er sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Dette møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Takk, kjære Jesus, for at vi skal få lov å samles om ditt ord og i ditt navn.
1: Hittorakis, Jesus, kom i bæsa tjokka nytt ord, nama, ditte, jalo, hodoi, audin.
0: Takk for at du ønsker å være vår gode hyrde.
1: Hittokolon halil, lekin, min borre baimanin.
0: Så vil jeg be deg, Jesus, om at du kunne få være den hyrden du vil i vårt liv.
1: Ja, vi råkker alle, Jesus, at det er den min veimann, noe på den gjestartet.
0: Og at vi som er her i kveld har bruk for deg som vår frelser.
1: Ja, det misle darm på døgnet, det går min bestinn.
0: Må du få velsigne ditt eget ord i ditt navn. Amen.
1: Bare de bore seg ut i luftet, du er just sannig. Du nama bokte. Amen.
0: Da skal vi lese salme 23.
1: Det lukket med en koktelok i gorma, salme.
0: En salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg. Alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
1: Mortum salma davetis. Herre lemmo baiman, i mos veilo mykkeke. Rona skitti de son livoda mo. Voina los achati los alai de son mo. Son ahpas mahta mo sielu. Son talavu mu vanhoskis vuoda palkai melte son amas tihti. Jos mun vela vahtu lyftsin ja min soivun lekis. Ei mun pala pahas. Tas kodolle mu melte. Du svabbi ja du baiman svabbi, ta jedde bahmo. Ta rahkada mun ji pelti, aihto mu vasalatse chalmi outa. Ta voita mu aivi orjun. Mu njokcham, mu juhkam lihti kolka patjen. Aivifal puori ja armukas vuohta kalkan mu toarrivit. Vuohmu ällin peivit. Ja mun katkan aassa Herra Jeesus, kuhkes aikki tjadam.
0: Når vi leser denne salmen, så ser vi at Herren har dette ønsket for oss, at vi skal få kvila.
1: Kom i lukka tan, tanna tjadat, eller herrasta halidus, mitt i det at vi kalka bese hojnestid.
0: At sjelen skal få hvila.
1: At det sjelo kalka bese hojnestid.
0: Han har dette store ønsket for oss alle å være hyrden i vårt liv.
1: Sånn er det stor imos halidus at det leket med en beinmannin.
0: Samtidig er det slik at Herren får ikke være hørde for mange.
1: Jeg sammen takker nå at Herre i bæsa leket beinmann nokka olmøyen.
0: De vender seg bort fra Herren.
1: Si han jorka litt ere Herre lukten.
0: Vil ikke høre på hans ord.
1: Ei aiko kulla su osku birra.
0: Eller han får slippe inn i livet.
1: Ja, ikke bæsa sin ellima sisam.
0: I denne salmen som er forfattet av David.
1: Ja, den salmas meg davele tjallan.
0: Ved den hellige ånd.
1: Han passi voina bokte.
0: Så sier og taler han om selve nøkkelen og årsaken.
1: Det sier noe som gjør tjala, den tjåta som birra.
0: Til at et menneske kan få eie kvile og fred. I alle livets situasjoner. Og under alle forhold. Det er nemlig kun en årsak til at en kan finne denne ro. I hungersnød. I stormer i livet. I anfektelser. I sorger og gleder. Og like inn mot dødens porter. Det er nemlig der det Herren er hurden. Og det er da David kan si at det mangler meg ingenting. Og det at det står her, det mangler meg intet, eller mangler meg ingenting. Det står i nåtid. Det er nå det gjelder. Og når Luther taler om Herren som hurde, så sier han det slik. Den høyeste kjærlighet. Den største troskap. Den moderligste ømhet. Den hele fulle forbarmelse. Ligger skjult i dette navn, hurde. Denne salmen er den mest kjente og kjære av alle vi har i
1: Bibelen.
0: Og den blir brukt i mange anledninger. Og mange har et forhold til den. Men allikevel så er det noen som denne salmen betyr noe spesielt for. Det er de menneskene som tørster etter rettferdighet og som har bruk for en hurde. Og hele salmen er et mektig vitnesbyrd. Et vitnesbyrd om hvem Herren er for meg. David bruker uttrykket min, meg og mitt. Og i disse versene her så bruker han dette uttrykket meg 8 ganger. Han leder meg til hvilens vann. Og det som står i salmen her, det er hvor god Herren har vært imot David. David, denne mektige konge, som ble konge under spesielle omstendigheter, han var en gjetergutt. Liten var han. Den yngste i familien. Men han kjente til hurdelivet.
1: Og han
0: var ute på marken. Han ble av profeten tatt ut til å være konge.
1: Ja, sånn skjedde jo i valget jo.
0: Og han regjerte fra år 1010 til 970 før Kristus.
1: Ja, så raden er ikke løy.
0: 1010 til 970 før Kristus.
1: Så far, jeg lukker. Jeg er ikke ofte sitt og kjøkjelig jeg gjør til Kristus, rekker jeg min.
0: Og det var et fint vittnesbyrd om en konge som har all makt i nasjonen.
1: Ja, den er ofte kjøpe, du er det stort skånake som bilder, masse buffa mot det serve dere.
0: Rope ut at Herren er hørden.
1: Kjørve folk og sa Herre eller beinmann.
0: At han har bruk for Gud i sitt liv.
1: Jeg synes at nå ikke vil jeg så ærlig mis.
0: Og det er en stor velsignelse for en nasjon.
1: Ja, den står av bordet søvnet oss jo ofte nasjonen.
0: Når vi har en konge eller statsminister som Herren er hørde for i livet sitt.
1: Og hvis konge stikker statsminister, meg Herre besta lei det jeg gillet.
0: Det gir en retning for hele nasjonen.
1: Det hadde jo ikke lagt en gen over nasjonen.
0: Det er også slik et hjem.
1: Eller meg, det er noe ofte rått oss.
0: En far som har Herren som hørte i livet sitt.
1: Og da, ikke masse Herre, beimen din så er din siste.
0: Det skaper noe i hjemmet.
1: Da ser ni det jo i denne rått oss.
0: Barna ser at far har bruk for Jesus.
1: Mana høyne har ikke slett opp nå, Jesus sier.
0: Far klarer seg ikke på egen hånd.
1: Ah, kjyper ikke i skjeltan.
0: Med det han har og det han eier.
1: De er så sleier som de er sånn eikere.
0: Men det er noe som er slik i livet hos far.
1: Og det er jo ikke mye denne lagen, ah, kjy ærlig mis.
0: At Herren må få være hørden hans.
1: At Herren har møtt deg så beimann.
0: Og her møter vi David som var en slik sterk mann.
1: Ja, da steiver du mitt av himmelen og nann og ånd meg.
0: Men han var svak.
1: Måtte sånn leke og ikke rasje.
0: Og måtte ha Gud og Guds ord.
1: Ja, ferdig var han til himmelen, jeg ikke vil sa han jo.
0: I 1. Korinterne 1, vers 25.
1: Det var størst korinter, størst kapitter, så vidt det var mange verset.
0: For Guds dårskap er visere enn menneskene. Og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Denne svakhet viste Jesus til fulle på Golgata. For oss.
1: Mykje hjem.
0: Hvis vi går til vår nasjon.
1: Hvis vi vannet min nasjon.
0: Og så kan vi gå til kong Håkon.
1: Ja, vi vannet kongens Håkon og Dille.
0: Når han var i London under krigen.
1: Og sånn i London så de volde.
0: Så sa han det under en lunsj.
1: Det er ikke sånn ofte borren.
0: Det er kun gammeldags kristendom som kan redde vår nasjon.
1: Det leder oss jo bare smale kristallersbåten vi gatt jo min nasjon.
0: Og det var godt for Norge at vi hadde en konge som tenkte slik.
1: Ja, det er bare Norge på mye kongen som vi har gjort det skjøn.
0: Men da var nasjonen i krise.
1: Mot alle halve nasjonene her i siste.
0: Og slik er det Gud må vise oss vår krise.
1: Ja, nå er jeg ikke min, viktige min herde.
0: Den krisen vi har overfor en levende Gud.
1: Da hette vi misle den ærlige, ikke min og ektøy.
0: Og det er da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørden i livet vårt.
1: Ja, det er ikke mye noe ålopp og kjørv og herre, lem og beimann.
0: Du kan tenke deg hørten og sauen.
1: Da satte hørten og sju beimene, jeg sa dem.
0: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
1: Mai sahta sautsa tahkatan varalla suhti mai pumpe puktan.
0: Eller rovdyrene, eller snøen.
1: Tekke poraspire, tekke muhta.
0: Kulden kan gjøre.
1: Tekke polas sahta tahka.
0: Og tenk på tårnene.
1: Jeg gjorde steg.
0: Der ullen kan hekte seg fast. Da har en sau ingen mulighet for å slippe løs. Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden.
1: Det er det akkurat. Det er salva mye, eller mye makker. Må vi sa, ditt om oss da, virke mye. De far må ha veien miste hånden.
0: Vi klarer oss egentlig ikke selv.
1: Det er mye godt av nødjen.
0: Men nå har vi fått det så godt her i dette landet.
1: Mot alle mye, nå går det til i min rikest.
0: At det skal så mye til.
1: At det kaller nå bare olo og tilgå.
0: For at vi begynner å rope etter Gud. Vi tror vi klarer oss selv. Så jeg håper at dere som er her i kveld, ikke er slike som klarer dere selv uten Gud.
1: At etter at dere ikke vil ha kirkebetet,
0: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte. Hvorfor var han der? Hvordan kunne en mann som David uttrykke at det mangler meg ingenting? Sannsynligvis er salmen skrevet på slutten av Davids liv. David kjente til nederlag fra slagmarken i kriger. Han kjente til nederlag på den indre fronten i forhold til synd. Han kjente til smerten ved å miste noen av sine nærmeste. Gjennom alt det han opplevde i livet, lærte han å gå i Guds skole. Der bøyde han seg inn under ordet. Og han ble knyttet til Herren. En tid i livet tok han det ikke så nøye med kongelovene. At han ikke skulle ha flere hustruer. Og det fikk konsekvenser i livet for David. Og David som hadde en så stor hær. Og hadde slik makt. At de kunne gjøre hva som helst i landet. Men når det kom til livets svikt. Spørsmål. Dette finner Gud som gir miskunn. Var det ingen som kunne hjelpe? En gang i livet så hadde han et stort og dypt fall. Og da ropte han ut i salme 32, vers 3-5. Da jeg tidde, ble mine bene borttæret. i det jeg stønnet hele dagen. Og dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min lissaft svant som i sommerens tørke, Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, Sela.
1: Kommon arun javahaka, det sakne mot afti. Kommon loj min kätsas päivi. Jasko ija päivi oruitu kiehta lossadi huolte. Mu hekka lahtadas nokai nukku käse koihka tahkaan selaa. Mun tauttaistin tunjumu suttum, jäi mun tsehka murihkuman. Mon selken, mon aikun tauttaasti tuu, värre takuitam herrai. Mon aikun tauttaasti muu värre takuitam herrai. Ja don eire vaalite muu suttu välki. Seila.
0: Dette var noe erfaring som David hadde hatt i livet sitt.
1: Tali muhtun den vasa hosai, ma tavvis likki so elli ma sistem.
0: Og det er noe av de erfaringene alle oss må ha i vårt liv.
1: Ja, det er mot din vasa hos av meg. Men vi bruker skjønt av kjærmene min ærlig mitt.
0: Det er noe som vi må erkjenne som synd i vårt liv.
1: Eller jo ikke meg vi vært et avtært i hatt, eller stått om min ærlig mitt.
0: Og Bibelen peker på mange ting i vårt liv.
1: Ja, Bibelen kan se jo hvor mange også i min ærlig mis.
0: Det kan være de unge som har spesielle problemer.
1: Da sa det lærte at noen rakk jeg inn i herren om hva svart i skoet.
0: Bare tenk på hva vi kan se på internett av ting som er urent.
1: Jo, da skal noen om meg mye inn i internett og smiler noen buktis.
0: Det må den unge erkjenne i sitt liv som synd.
1: Da ferdig, nå har jeg tådest i at det er sånt.
0: For ellers får ikke Herren være vår hyrde.
1: Må du herre i Besalem min, heimen din.
0: Det kan være i en heim.
1: Og sagt alle hofte råft oss.
0: Der mor og far er stykke med hverandre.
1: Hos ende jeg til jeg bare svarte meg, da må jeg fort det kongvis.
0: De snakker stykk til hverandre.
1: De håper fast i fotekong med dette.
0: Noen slår hverandre.
1: Måten og kjasken opp i.
0: Da må Herren få komme til.
1: Eller førte Herre bort ditt, altså.
0: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
1: Eller akkurat skjønte noe leien Eden galt i siste.
0: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
1: Doppe kost begge jo vel. Simma den opp i åse, og opp på alarm.
0: Men vi var inn for Guds ansikt.
1: Måtte i tvil om hva du hjortes.
0: Og be Gud om tilgivelse for synd.
1: At det oppe råkket alle i tvil i sandekas jente jo var sutt og.
0: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
1: Det er den gøy når jeg ikke mye fyrte mannen gavne. Rafi ikke vil ha lukten.
0: Men mange vil ikke gå den veien.
1: Måtte alle gå helt vart om annet han gøy nå.
0: Og da får heller ikke Herren være hurden vår.
1: Ja, det er i bæse herre, lette så beimene.
0: Når David ser tilbake.
1: Og David kjertja mange skoler.
0: Så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat. Du kan tenke på David, han var en gjeter. Han opptrådte så mesterlig mot alle rovdyrene. Han var kongen som ble salvet framfor de andre brødrene. Der står om han blant innkalt blant annet til kong Saul for å spille på harpe.
1: Da kjørte Charlie Jonas som går til kong Saul og låsa strengt
0: og tjøyene sammen. Og det gjorde når kongen hadde dårlige nærmere.
1: Jeg takker alle på konakastekke her og stille.
0: Men i alt dette som han var borte i,
1: måtte båta meg som døg meg.
0: Og alle nederlagene hadde.
1: Ja, da har du. Og hvordan satt deg i vålen ditt?
0: Så var den største seieren han hadde, det var når han måtte innrømme sitt dype fall etter at han hadde drevet utroskap.
1: Jeg vet ikke, det var bare kjøtt av det stittende, det sånne store påstående, da kan jeg ikke lære og da lukket oss og hele løtje av oss.
0: Og da kunne han si, Herren er min hørde.
1: Jeg alle ber seg som sier ikke Herre eller Mubayman.
0: Han kom til omvendelse i sitt liv.
1: Som både Jørgen og Sis og Elima sisten.
0: Firenze, en by i Italia.
1: Og da gav på Italias.
0: Var maktsenter i Europa rundt år 1500.
1: Eller og da gav på Gautas Europa, den Jørgenakas.
0: De hadde også kontroll over pavedømmet.
1: Fisli mitte autos vorasten pave asa hos seg.
0: Og alt av kunst og kultur og vitenskap og arkitektur var samlet.
1: Jeg går slik i båt at dømre stinka tjokka i tjokka i ungen.
0: Da fikk Michelangelo i oppdrag.
1: Dalle var ikke det navnet Holmers. Takk jeg sko.
0: Og lage Davidsstatuen. Han brukte 4 år på å få den ferdig. Og når han hadde lagt Davidsstatuen, så var den 5 meter og 17 centimeter høy. Og hendene og føttene og hodet er større i forhold til kroppen.
1: Jeg gjør at jeg også vil i storhet den korona ektor.
0: Det skulle vise menneskets storhet.
1: Jeg kan ikke si alle på storhet for det.
0: Men ikke slik som Bibelen skriver om David.
1: Må i denne lagen gå Bibelen til at David har bildet.
0: Det var en liten mann. Som hadde bruk for en som kunne ta bort synd i livet.
1: Så slik nå og dyrke satt i valde sutt og bachelassas.
0: Og så gikk det noen ganske få år, så var hele maktsenteret lagt i ruiner.
1: Ja, det man er jo ikke mått og gjøk i det lida. Hva må gå opp der, spidde jo om dusje i.
0: Men de som har Herren til hørden, de står til evig tid.
1: Måtte sikkert lykke, Herre, Godhøyget, Stundshøyget, Bøyvei.
0: Der står her at han leter deg til de grønne engene.
1: Det er ikke noe som fører de sin råneskytt igjen.
0: Og til hvilens vann.
1: Ja, vannet hos han tjati, losan.
0: Hva betyr det?
1: Nå må jeg ikke ta maksa.
0: Han leter deg slik at du finner mat og hvile.
1: Som fevrevis, sier noe sikk av det bjørtmøye og vøgnet og sammen.
0: En har sagt det slik.
1: Og det er særkant denne lagen.
0: Det første hurden sørger for er altså hvile.
1: Da må jeg bare man nok det må smårøste, da det vøgnet stemmen.
0: Håret er trett.
1: Salt, sier han.
0: Sulten og tørst. Solen er stikkende og varm. Derfor søker hurden opp et stille, fredfullt og skyggefullt sted. Hvor får kan slå seg til ro. Spise og drikke og hvile seg ut. Slik får håret hvile og fred. Det er så viktig for oss at vi får lov å se Herren som den han er, som gir hvile og fred.
1: Er det noe det aller spikkige vi ber så høyt med Herren nå på sånn jenta mykje rafie vunnet og sånn?
0: Det står her om at han leder oss gjennom dødsskyggens dal.
1: Det er ikke jo det som høver å min lege i kjønnen.
0: Når du tenker på det ordet der dødsskyggen.
1: Kom igjen, det er ikke den la, ja, min lege i bildet.
0: Det består også av to ord.
1: Det er meg til gukte, sa han i oss.
0: Død og skygge.
1: Ja, min, jeg så i munn.
0: Det er beskrivelse av en situasjon. Og et menneske ble klemt inn i en dal uten lys. Og det er som døden lurer. Det er den legemlige død som er vår siste fiende. Men også i anfektelser. I åndelig mørke. Når han ikke ser noe lys. Når det blir vanskelig for en troende. Det tårner seg opp. Og du ser ingen vei. Dobbelt opp av vanskeligheter. Det ser ikke ut som det kommer noen som kan varme sjelen. Da er det noen solstråler fra Golgata som lyser. Og han blir ført inn gjennom disse kløftene når Herren er lyset.
1: Jeg prøver å skjønne den. Ja, hva?
0: Og i Israel for å komme ut på de fine grønne engene.
1: Ja, på Israel i båt, ikke finne.
0: Måtte den ofte gå gjennom noen trange fjellkløfter.
1: Da har jeg skjønt av mann og jo, bare ikke skjønne og reikken.
0: Der ikke sol kunne trenge inn.
1: Oppe på spjøn i det åten.
0: Og både rovdyrene og tyvene holdt til der.
1: Jeg kan sitte og raspire i øra. Hva skal jeg kjenne ikke?
0: Der er på den måten er det av og til Herren fører sine.
1: Tegnelagen, det måtte min Herre høre det ikke så lopp mot.
0: Og da er det så viktig for Guds barn å holde seg nær til hørden.
1: Jeg er alle løyken, mener jeg, og det er alle slike fangmene lagt.
0: Når en kjenner på dødssykens dal sine krefter.
1: Og da er det godt at den gjør min lege i fanget.
0: Og så er det kanskje slik en må gjennom, for at en skal se de grønne engene.
1: Jeg sa ikke det noe takk, at jeg har hørt det mannene, for best av de grønne er gitt i høyde.
0: Og slik hadde det vært for David.
1: Ja, nå lærer jeg meg stavvinn.
0: I salme 73, 25.
1: Ja, man skal ikke lukke på meg. Vi skal bare lukke verset.
0: Så sier salmisten det slik. Hvem har jeg ellers i himmelen?
1: I mosne vel av almis.
0: Når jeg bare har deg.
1: På mosne ton.
0: Begjer jeg ikke noe på jorden. Slik hadde salmisten det, og slik skal vi også få lov å ha det i forhold til vår Gud.
1: Nå leser jeg meg kjærlig til, og nå skal jeg kalle minne til, ikke min åter.
0: Da står i denne salmen om en kjepp og en stav.
1: Det er ikke den salmen så ofte, så at vi bilder.
0: Det er bildet på den makt. Herren har til å holde borte ondskapens ånde her.
1: Det er også gode den famos mi herre slik at det dårlig ikke har vært i åkkebelten.
0: Eller for å bruke bildet her.
1: Det er ikke hva han tykte den gode.
0: Holde rovdyrene borte som vil ta lammet.
1: stålet og raspirere matta de lampa i hverdi.
0: Hurden hadde ofte en tunn stav.
1: Beimen i slitt av, ja, sovt i melden.
0: Som var cirka 2 meter lang.
1: Ville soli 8 meter og koko.
0: Av og til med en krok i enden.
1: Mette jakker, så gjaldt av kjærkis.
0: Og som regel var den laket av eik.
1: Ja, den li raket av en eik av våres.
0: Han brukte staven til å drive de tilbake.
1: Sånn gav han så opp i hva han dykte deg rått og låte.
0: Som fjernet seg fra hurden.
1: Men mannet beimene lukte øret.
0: Og slik er det også i dag.
1: Når nå lager låntene nei.
0: Gud bruker noe i vårt liv.
1: I mye av han gjorde min ærlig siste.
0: For at du skal knyttes til ham.
1: At det vi kjente jo vår sånn.
0: Vi har ikke forstand.
1: I mye hjelpe.
0: Til å vite og forstå.
1: Kan at det ikke mye gjør alt dette annet.
0: Hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
1: Man var aller stille siloi. Man har høret oppe gått og vunnet oss av gavnet.
0: Og derfor sender Gud oss nå i vårt vei.
1: Denne sa det ikke mye gjøyt av min gein og annen.
0: Det kan være sykdom.
1: Det sa det aller fortet vårt.
0: Det kan være økonomiske problem.
1: Det sa det råder aller stille i dekket.
0: Men først og fremst så sender det slik at vi kjenner på syndens krefter i vårt liv.
1: Måtte alt det måste som er nå denne lagen av mitt alt har sutt og far mot min ærlig siste.
0: Og da er det så viktig at vi bøyer oss for Guds ord.
1: Ja, det er noe det her, Lars, som vi så gjerne at det er ikke min sann i volde.
0: Og omvender oss.
1: Ja, gjør ikke litt.
0: Og holder oss ned til hurden.
1: Jeg daler i høytjen med beimene lukker, jeg lukter.
0: Det er en som har sagt det slik i et lite, en liten setning.
1: Jeg lukter mine kjærle, selv kan denne lagen åkte beiket.
0: Der hvor din frelser utestenges.
1: Det oppe koster best, de stenger jo folk oss.
0: Der må du ikke selv gå inn.
1: Takk og ikke alker den jørsmannen, sier han.
0: Så driver han oss med sin stav til seg selv.
1: Det fjøvre da som så opp i min rått og låte.
0: Og det holder han på med hele livet.
1: Ja, da som bare gatsa da, ikke.
0: Både for den som er troende og for den som er utenfor livet med Gud.
1: Sikke litt hoskolatsa, ja, sikke hele hoskolatsa.
0: For at vi skal forstå at han ønsker å være hurden vår.
1: Nå at det vi kaller kahipetittene, det som har leder lærke min beimannen.
0: Kjeppen, den var ofte ei eik.
1: Så ville jeg da, og jeg raket av henne.
0: Den ble revet opp med roten.
1: Den ble valgt å gjøre råta sist.
0: Og den ble bearbeidet som en kuppe.
1: Ja, da ble det gå kjøske folk og så egentlig.
0: Med kvasse, farlige tagger.
1: Må holde opp fast i lystene. Smak godt.
0: Og dermed var det raskt for hurden å ta den når rovdyrene kom.
1: Ja, det er det jo da en beimen ditt valgt i tanke for å spyrre på dem.
0: En brukte kraften.
1: Da gav hun hva var med.
0: Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant.
1: Jeg er kjæske som åraspyr i nås i aft i hekken.
0: Både jeg og du som er her.
1: Sikker han jo munke eller taldas.
0: Vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv.
1: Må deg hvor mye vas i han deg far mot min ærlig siste.
0: Og da bruker Kristus ordet.
1: Jeg er alle gav å ha Kristus sanis.
0: Og den vonde må fly. Guds ord er det sterkeste våpen. Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for fristes av djevelen.
1: Da leder meg Kristus greve ikke på av vonde. Hvorfor er det ord med seg?
0: Da sa Jesus til ham.
1: Dalle til Jesus så igjen.
0: Bort fra meg, Satan.
1: Gaita må lukte eret, Satan.
0: For det står skrevet.
1: Goda tjotjo tjallu, Jovun.
0: Herren Gud skal du tilbe.
1: Herra du ytmila karkaton rohkadalla.
0: Og ham alene skal du tjene.
1: Su oktunasti karkaton palavali.
0: Da forlot djevelen han.
1: Dalle kui pahaua ytna su.
0: Og se, engler kom og tjente han.
1: Ja engela pohte ja palavalikki su.
0: Og i denne sammenheng var det at David bokstavlig talt opplevde at Herren dekte bord for han.
1: Ja takkar okto vuodas taave vaasi, at Herra puhti på suoti.
0: Og når Herren dekker bord for David framfor fiendene, så er det at han får lov å spise av de rettene som Gud gir.
1: Ja ko Herra sarnu i Davidan.
0: Og som jeg sa tidligere, Davids største seier, når var den? Det var når profeten Nathan kom til David. Og han fortalte en lignelse til David.
1: Ja, som ytterligåta verda, då sa David.
0: Om en mann som hadde mange sauer.
1: Ofta man pirra gästicke och låsa uppet.
0: Och så var han rik herre som stjal.
1: Ja, ljåta rikis herra mi, så lade i dag.
0: Och då sa David att den som hade gjort det, han skall dö.
1: Ja, tilki David som gottelade anta, kan galka ja mi.
0: Då brukte Nathan bilde på dette overfor David.
1: Dalle gave i natten den gåva David har vostet.
0: Og sa at du er mannen.
1: At det er ånda lette hold meg.
0: Og David sa at jeg bekjenner meg synd for deg, herre.
1: Ja, David sier ikke mun dødeste mot sotten du fattelig, herre.
0: Det var den største seieren i David sitt liv. Og det er den største seier for oss alle i våre liv. Når vi blir enige med Gud. Om synd i vårt liv. Og da står det om at Herren dekte bord for David like foran fiendene. Og David og største fiende var egentlig han selv. Og til han ble overvunnet ved Guds ord.
1: Ja, sånn, vøyte jo mente i min sannis.
0: Så er det slik at Jesus den gode hørde går i forben for oss.
1: Eller noe Jesus da borre bæger, men nåttes råkket oss i min nåttes.
0: Han vil være retningen vår.
1: Sånn, jeg kunne ikke min gangen.
0: Og det er det store evangelium her, bare godhet og miskunnhet.
1: Det er det kjønnskjønne evangelium i sånne, du skal borre våte, ja, veimoladis våte resurs.
0: Skal etterjage meg alle mine livsdager.
1: Kaka tjovo mo, pohmo elli ma beivin.
0: Og jeg skal bo i Herrens hus.
1: Ja mo kaka norro herra, Jesus.
0: Gjennom lange tider.
1: Kukis aiki tjada.
0: Så jeg skulle ønske at vi som er her,
1: Nåte mo sava sin atte mikkel etas.
0: Hadde evigheten over livet vårt.
1: At det misse akalas vorte min ellima patjen.
0: At vi levde slik at hver dag.
1: At det mi ellitegne lagina hjorti baby.
0: Og tenkte på det at det kan være siste dagen vår vi lever på jord i dag.
1: At det mi hjorta sitta sattale manjumus baby vi ellitane etan alde.
0: Og at vi var rede til å møte vår Gud. Og det er det at han ønsker å være vår hurde. Han ønsker å være vår fred. Han ønsker å være vår retning. Og så er det slik at Gud selv kom i Kristus og ble vår forsoner for Gud. Og så er han blitt vår hurde. Så skal vi be. Kjære Jesus, takker deg for ditt ord. Og takker deg for at du er den som vil være hurden for oss alle. Og så kjenner vi på det alle sammen. At det er så mye her på jord som vil dras bort ifra deg. Bort ifra ditt ord. Bort ifra de evige sannheter. Slik at vi ikke skal se og forstå hva som er det viktigste for oss i livet. Jesus, jeg vil be deg om at vi må være villige til å bøye oss for ditt ord.
1: Jesus, vi råkker alle noe til mitt ærteskymme, så jeg er dattig du sa han i voldøy.
0: Og for din ånd når du taler til oss.
1: Ja, du vøyner bare til vi sier noe midt i det.
0: At du kan få være vår fred.
1: At du sa at han er ikke min rafin.
0: Og vår hyrde.
1: Ja, min veimann.
0: Det er det du gjerne vil. Amen.
1: Takk alle meg til nå egnes herlig natt. Amen.

femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd og arbeidet hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære å forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksempelet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har, som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at den gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, går i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2. Det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, «Det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det er gitt over natten.» Landstad nummer 186, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. juli. Andaktsordet er hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 9, og lyder slik. Dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rosenius sier, her sies det uttrykkelig at du blir frelst gjennom dette ene, dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner Jesus, at han er Herren og reist opp fra de døde. Så nær og konkret er frelsen gitt oss i troens ord. Og fatter du bare dette i ditt hjerte, så har du en levende tro på Jesus, og du kjenner ham, både som Herren, han som kom fra himmelen, men også som din fullkomne frelser, oppreist fra de døde. Så skal du bli frelst. Men la oss legge godt merke til, før apostelen skriver denne betydningsfulle trøsten, så skal du bli frelst, så gir han oss her først et avgjørende kjennetegn på den ekte troen, men også noe som oftest vil være en helt nødvendig del av livet i denne troen. Og kjennetegnet på den frelsende troen er at du gjennom den er blitt en Jesu venn, en som av et oppriktig hjerte bekjenner ham og er opptatt med å utbre Jesu rike. Men bekjennelsen blir også en helt nødvendig del av livet i denne troen. For den levende troen vil alltid føde en indre lyst og trang i hjertet til å tale om Jesus, han som nå er blitt din skatt, og en kjærlig nidkjærhet for å opphøye ham og for at sjeler skal bli frelst. Vi forstår straks at med bekjennelsen menes her dette frie, levende vitnesbyrdet om hjertets tro. Ikke noe som gjerne bare kan være munnens kalde bekjennelse, noe som bare henger igjen fra noe vi lærte i barneårene, eller som vi har med oss fra kirke eller bedehus, en bekjennelse som også alle vantro sjeler er i stand til å bære fram. For først av alt vet vi godt at Skriften alltid mener det alvorlig, det den taler. Vi vet at når Skriften taler om en frelsende tro eller bekjennelse, så menes det alltid den levende troen og den sanne bekjennelsen. For munnen taler det som hjertet er fullt av. Dessuten har apostelen her uttrykkelig føyd til disse ordene, og tror i ditt hjerte. Hold klar for deg at det er en slik bekjennelse det tales om her, at du tror i ditt hjerte og derfor taler, som også David sier, jeg tror, derfor taler jeg. Og hva bekjenner så den troende sjelen om Jesus? At han er Herren, sier apostelen. Dette er det første vi må tro og bekjenne. Nemlig at den så dypt foraktede, torturerte og drepte Jesus er himmelens og jordens Herre, er den som Gud har bestemt til å være dommer over levende og døde. Ja, bare i dette, at Jesus er Herren, ligger alt det som vi tror og bekjenner om hans person og hans vesen, og som vi uten den hellige ånd ikke ville ha noen levende tro og bekjennelse om. Apostelen sier, ingen kan kalle Jesus for Herre uten i den hellige ånd. Det er en slik bekjennelse, skapt av den hellige ånd i vår sjel, apostelen taler om her. Og gjennom det ånden forviste oss, kan vi alt her i livet av hjertet tro det alle tunger en gang skal bekjenne, at Kristus Jesus er Herren, til Gud Faders ære. Men levende troen virker enda en viktig bekjennelse om Herren, og det er at Gud har oppreist ham fra de døde. Denne korte bekjennelsen om Kristi oppstandelse inneholder alt den troende sjelen behøver til sin visshet og frelse. For hva er det apostelen sier her, at en frelst sjel tror og bekjenner? Jo, at Jesus er Herren, og at Gud har oppreist ham fra de døde. Og dette inneholder da alt den frelsende troen omfatter. Dette er da i sak det samme som ellers ofte heter kort, å tro på Jesus. Den som har sønn, som eter hans kjød og drikker hans blod. Og det er jo denne troen på Kristus hele Skriften vitner om, at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik blir du frelst. Men tenk likevel dypere på hva som ligger i dette ordet frelst. Så skal du bli frelst. Kan jeg bli frelst, evig frelst og salig i Guds himmel? Kan jeg vite noe som helst sikkert om dette? Det er slike spørsmål som burde gjøre denne teksten særdeles viktig for oss. Her taler apostelen som om det er aldeles sikkert og bestemt hvem som skal bli frelst, og slik er det også. Apostelen sier helt avgjort at hvis du er en av disse som har en hjertets tro som drives til å bekjenne din frelser, så er det helt sikkert at da skal du bli frelst. Nå er det bare noen år eller dager i denne jammerdalen, så er du innenfor i Guds evige fred. Ja, så uendelig stort er dette, og kan ikke gjentas for ofte, at alt Guds ord taler avgjort og klart om at så sant du lever i denne tro på Jesus til din siste stund, og denne din tro gir drivkraft og lyst til også å bekjenne ham, så er du en av dem som en gang skal stå på hans høyre side og bli innbudt til å gå inn til det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til det trykk apostelen her legger i ordet du, du, din munn, ditt hjerte. Dermed lar han hver enkelt leser gå til sitt eget hjerte med dette spørsmålet. Er dette min kristendom? Er det denne bekjennelsen som omtales her som jeg har i min munn? Bruker jeg å tale om Kristus? Er det mitt hjertes tro som driver meg da? Vi har akkurat så stor frelsesvisshet som det er virkelighet og sant for oss, at vi i hjertet tror på Jesus, og med vår munn bekjenner Kristus.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Klokka 13:00.
2: Du lytter nå til Radio.

0: just the guitar, okay, cool.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Pir, Kai 2 og 3 med en opprinnelig ramme på kroner 8,5 million reduseres med kroner 8,4 million. Ny ramme kroner 0,1 million finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024. Punkt B, prosjekt 525303. Reparasjon av underfylling kai, vest kai syd med opprinnelig ramme på kroner 5 millioner reduseres med kroner 4 millioner. Ny ramme kroner 1 million finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024. Punkt C, prosjekt 525304, flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd / Torgkaja med opprinnelig ramme på kroner 6 million økes med kroner 6 million, ny ramme kroner 12 million, finansieres med nye låneopptak kroner 6 million og tilskudd på 60 med kroner 6 million. Ny investeringsramme for 2025 er på kroner 22.275.000. Låneramme for 2025 settes til kroner 10.587.500. Investeringsramme for 2025 finansieres med første punkt, ubrukte lånemidler fra 2024 kroner 1,1 million. Andre punkt, nye låneopptak 2025 kroner 10.587.500. Tredje kulepunkt, tilskudd på 60 kroner 10.587.500. Trude Gjengen, deretter Lars Helge Jensen.
1: Ordfører, det er utrolig flott at vi har et reiseliv som bidrar til å øke verdier og sette særlig anlegg rettet mot fiskeri i god stand, sånn at det er trygge arbeidsforhold for yrkesutøverne. Men jeg har, i denne sammenhengen så har jeg et spørsmål som kanskje Havna kan redegjøre for. For 2-3 år siden så presenterte Havna noen planer for området mellom Ocean Story og havnebygget, som var som ville medføre en betydelig oppgradering av torgområdet og den kjerna som er nede på Holmen. Jeg tillater meg å spørre, hvor er de planene?
0: Takk for det, Lars Helge Jensen. Og henne neste taler kan si noe om det, men hvis jeg husker feil, så ble det vel sjøvet på i desember for ett år siden akkurat det prosjektet. Vær så god, Lars Helge.
2: Det er jo bare gladsaker i dag. Det her blir bedre og bedre. Bare si litt til et par ting her. Det er jo det at hvis dere ser på det her med flytebryggeprosjekt Honningsvåg, så er det jo endring på beløpet 6 pluss 6. Og det har ikke sammenheng med at det blir dyrere, men det at det var tidligere budsjettert over 2 år, så ble det gjort ferdig i så snart som mulig at vi nå kan se det flotte anleggene i havna, så sammenhengen ligger der. Og så er det jo det her med at vi har en investeringsramme på 22.275.000, hvor man låner cirka halvparten. Og det er jo for at man er i den unike situasjonen i Nordkapp at vi har stor cruisetrafikk og har da evne og muskler til å betale en god del selv. Samt også at det ligger tilskudd i det her. Men det er veldig positivt at vi klarer det med såpass lav låneramme. Så da har man, og når det gjelder det spørsmålet som var, så er det jo, jeg tror jeg nok han kommer inn på det i neste sak, hva som skjer i det området der.
0: Havnestyrets innstilling er referert. Den som støtter den behager seg til ro, den som er mot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er den enstemmig vedtatt. Stemme her hos meg. Det var veldig fint. Da går vi på sakslista, og det første er referatsak, og før vi tar den oppsatte referatsaken tenkte jeg skulle ta noen korte orienteringer fra min sida. I fjor høst så meldte Alta kommune seg ut av Vest-Finnmark-rådet. De satt på en oppsigelse i år, og de valgte da å trekke den oppsigelsen i november. Så de er altså tilbake, eller fortsatt medlem i rådet, og kommer ikke til å tre ut av Vest-Finnmark-rådet, så er kommunestyret orientert om det. Det skal alle kommunestyrene bli i henhold til vedtekten i rådet. Og så er det to store saker ute fra departementet.

0: per i dag, det to rapporter fra Oslo Economics, en på det fremtidige flyrutetilbudet, og en på kystruten. Der har jeg tidligere drøftet med formannskapet at Nordkapp kommune gir sine innspill gjennom Vest-Finnmark-rådet i den saken. De forslagene til uttalelse var sendt formannskapet i slutten av november. Jeg ba om innspill på det, det har jeg ikke mottatt. Og den saken på fremtidig flyrutetilbud, den går, der er vel fristen 13. desember, og så er kystruten utsatt til midten av januar. Men det foreligger to ferdige uttalelser, den på flyrutetilbudet, den går inn på frist, og den på kystruten, den ligger til midten av januar. Og det er fortsatt mulig å gjøre justeringer på den, og jeg kan sørge for at gruppelederen får tilsendt de uttalesene sånn at dere har dem tilgjengelig. Og så, for den observangen, så er vi jo prosess på rekruttering av ny kommunedirektør. Der er vi ikke kommet i mål per i dag, så det kan bli, eller kommunestyret kan bli innkalt på kort varsel hvis vi lykkes med det. Og så er det desembermøte, og da er det tradisjon for at gruppelederne får sende en liten julehilsen i slutten av møtet. Det var det jeg hadde. Da har vi en referatsak. Det er...
1: ordfører, takk for invitasjon. Det er alltid hyggelig å kunne presentere litt fra havna, og jeg tror at kommunestyret også synes at det er greit å få litt informasjon. Jeg skal starte litt med å svare om Trude Gjengen i forhold til det med Ocean Story og det utområdet. Så er de planene er fortsatt. Det som er utfordringen nå er det at vi har relativt store utfordringer med den kaja som ligger der, altså Kai Vest. I den forbindelse så må vi rive det gamle havnelagret for å kunne få gjort de nødvendige reparasjonene, sånn at prosjektet er utsatt nå inntil at vi både får avklart gamle havnelager, som ligger for så vidt i det dere skal ta stilling til i dag, og de reparasjonene som må gjennomføres på Kai Vest. Det er store utvaskinger som gjør at vi må gjøre relativt store tiltak der. Men planene er der, og i hvert fall har jeg selv en stor ambisjon om at der skal vi få til. Men det går litt tid. Så det var litt til den. Ja, budsjettet for Nordkapp Havn, hvis det på en måte skulle ta det sånn... Hvis jeg skulle på en måte si bare noe om Nordkapp Havn, så ble det på en måte litt sånn stusselig. Jeg tror at jeg vil dra litt igjennom nå hele grunnlaget, for at Nordkapp Havn er i stand til både å kunne ha et budsjett, kunne gjøre de investeringer man gjør, så vil jeg dra litt igjennom det som ligger til grunn for hele fundamentet i Nordkapp Havn, og det er jo Nordkapp Region Havn IKS. Driftsselskapet vårt drifter jo all infrastruktur i Nordkapp, Lebesby og Porsanger. Og økonomien i det selskapet er jo helt essensiell i forhold til å kunne gjøre de tiltakene vi nå har både gjort og skal gjøre i blant annet Nordkapp Havn KF. Sånn at jeg vil dra litt igjennom økonomien og det budsjettet som styret i Nordkapp Region Havn har innstilt på, og som Havnerådet skal behandle i sitt møte 17. desember. Nordkapp Region Havn har hatt en veldig god utvikling på økonomisiden siden pandemien. Det har vi sagt noe om tidligere. Vi gjorde noen grep der som var veldig bra. Vi tjener gode penger. Vi har... veldig gode driftsresultat. Vi har på den måten klart å bygge oss opp relativt gode buffere. I dette så ligger det jo det at Havnerådet har vedtatt at vi skal ha en buffer tilsvarende 30% av omsetningen. Det betyr at i takt med at omsetningen økes, så må også bufferen økes. Der er vi i dag. Vi har buffert oss opp til godt over halvparten av omsetningen per i dag. Kommer litt tilbake til det. Vi har mye å bruke det på. Vi har styrket disposisjonsfondet vårt gjennom de siste 4 årene, og styrket det ytterligere i den 4-årsplanen som ligger for økonomien vår. Inntekten er passert 60 millioner. Vi kommer til å passere 60 millioner i år. I planperioden så ser dere at det legges opp til at vi skal styrke den ytterligere. Vi gjør et grep i 2026 når det gjelder inntektssida i Nordkapp-regionen Havn IKS. Det det at vi innfører noe som heter passasjervederlag. Vi starter veldig forsiktig. 20 kroner per passasjer er lagt til grunn for budsjettet til neste år. Så er nok tanken at vi skal i hvert fall øke det litt utover i planperioden. Hvor nivået skal ligge henne, det får vi på en måte se og gjøre litt nærmere vurdering av. Og så er det et viktig punkt her, det er det at inntektene fra kryss utgjør nå 60% av den totale inntekten i Nordkapp-regionen Havn IKS. Uten de inntektene så vil vi fortsatt kunne drifte en havnedrift, men vi vil ikke ha økonomi i hvert fall til å bære veldig mye av den utviklingen vi både har sett og det vi står foran. Så det er litt om IKS sin viktighet i det her. Ja. Vi har stabil aktivitet, sånn som det ser ut nå. Veldig god innmelding på krus til neste årene. Vi har akkurat fått utarbeidet en strategiplan for krus, hvor vi har satt en målsetning om 200 anløp. Det tror vi er innenfor. Vi tror det er mulig å nå. Store og små skip, selvfølgelig. Vi ser en veldig sterk økning i dette med ekspedisjonskryss. Det er noe som egentlig hele verden ser på nå. Det blir mindre båter, mer luksuriøse båter kanskje, som vil ha opplevelser. Og der har vi, tror jeg, mye å tilby. Vi har stort fokus på bærekraft og miljø. Det tror jeg dere kanskje har oppdaget etter hvert, at vi har en supergod ansatt ned hos oss som er veldig flink på dette. Vi er blitt miljøfyrtårnsertifisert, og vi jobber videre med dette med bærekraft. Der innfører vi også noe som heter EPI-måling. Altså det går rett og slett på det at vi i 2026 kommer til å registrere alle utslipp fra kryssbåtene. Med tanke på at fra 2027 vil det da være et incitament i våres prising, hvor de båtene som er flinke og kanskje gjør miljøtiltak, vil få det godt gjort gjennom kanskje en lavere pris. Vi vil bruke 2026 nå til å måle dette. Vi har på en måte fått inn alle skipene som eksisterer på jordkloden, og vil etter hvert måle utslippene på de skipene som vi da får til våres kaja. Og som sagt, vi har et mål om å nå 200 anløp i løpet av fireårsperioden, tror jeg vi kan si. Ja, litt om kostnadene i IKS, det er for så vidt ikke så kjempespennende. Vi har jo selvfølgelig kostnader. Lønn er en stor pott. Vedlikeholdet er også en stor pott. Vi bruker veldig mye midler til å vedlikeholde infrastrukturen. Vi selvfølgelig aldri nok, men vi bruker mye penger på det. Vi bruker relativt mye penger på konsulenter. Det går både på at vi veldig ofte trenger juridiske avklaringer. Vi trenger selvfølgelig, vi har en rammeavtale med Nordkonsult i forhold til dette med kaier blant annet, som krever spisskompetanse som vi ikke besitter. Og så har vi en veldig stor post i våres regnskap da, som går på betjening av gjeld. Og den gjelden er jo i stor grad knyttet opp mot Nordkapp Havn KF, i tillegg til at vi også har en pott i Lebesby. Pluss litt gjeld i selve driftsselskapet, men den er veldig lite. Sånn at den store potten her er jo Nordkapp Havn og betjening av de lånene som knytter opp mot havneinfrastrukturen vår. Ja, litt om investeringen i IKS de neste fire årene. Vi har planlagt investeringer for 42,5 millioner cirka. Der er tanken at vi skal ikke ta opp en krona i lån, vi skal bruke egenkapital. Det betyr at vi bruker den bufferen vi nå har bygd oss opp for å ikke lånebelaste mer enn nødvendig. Det store prosjektet kommer jeg litt tilbake til, men det er jo landstrømsprosjektet, hvor vi skal inn med 22,6 millioner over de neste tre årene. Det er jo sånn nå at vi er i ferd med å organisere et landstrømsselskap i et aksjeselskap som heter Fuel Nord, og hvor da et datterselskap blir Fuel Nordkapp, hvor vi da går inn med våres andel av den investeringen. og skal da gå I gang med bygging av landstrømsanlegg, både for kystruten og for krus. Vi har fått såpass avklaringer når det gjelder kraft at vi ser at det grunnlag for å gå videre. Dette blir organisert som sagt I et eget aksjeselskap, profesjonelt dreven fra Fuel Nord, men vi skal ha forretningsadresse I Nordkapp, tanken på Fuel Nordkapp. Så dette har vært selvfølgelig behandlet I både styret I IKS og I havnerådet I IKS, så det ikke noe vi har funnet på helt alene. Så, men der vi nå I gang, sånn at jeg regner med at relativt tidlig neste år så begynner på en måte jobben der for fullt I forhold til å gå I gang med prosjektering, planlegging, etablering av de selskapene som jeg har snakket om, og vi skal inn med våres andel av den investeringen. Der det sånn at havna tar halvparten og tar på en måte Fuel Nord og Fuel Nordkapp den andre halvparten gjennom lånefinansiering. Så jo dette utarbeidet I samarbeid med også KPMG, som har gjort et forretningscase på dette, sånn at dette viser at det er grunnlag for å etablere dette på en trygg måte. Ja, de øvrige investeringene I KS de neste 4 årene ligger I plan. Vi ser også på en type passasjerterminal, eller opplever heller, ja, hva skal jeg kalle det for, et bygg I hvert fall, hvor både på seg lokalbefolkningen kan bruke, men også de besøkende kan bruke. Forløpige planer ligger på at det blir etablert der det gamle havnelagret står I dag, tilbake til Trudy, I det området, så du ser at det er litt tid fram, men jeg tror det blir bra til hvert. Til neste år skal vi gjøre en del på ventilasjon. Vi har et ventilasjonsanlegg ned på havnebygget som utgått på dato. Der det dårlig med luft, og ja, det er flere ting rundt det. Så det. Men det relativt beskjedende beløp. Og vi skal også få litt mer kaibelysning. Det også noe som vi, både av HMS-tiltak og for å få mer belysning ned på kaien rundt både kai 2 og 3 og kai 1 og kai nord. Altså I det området med krus. Ja, så her bare oppsummering av investeringsrammen I IKS. Som dere ser, den store potten jo landstrøm. Til neste år inn med 5,2, 14 millioner I 27 og de resterende 4,1 I 28. Totalt 22,6 millioner til det prosjektet, og vi bruker da egenkapital sammen med de øvrige investeringsprosjektene. Skal vi se at det står, ja, så skal vi over til det som dagens tema, som dere skal ta stilling til I dag. Det jo Nordkapphavn. Og Nordkapphavn, som jeg har vært litt inne på nå, så jo det I realiteten et rent eiendomsforetak. Der ikke noe drift I Nordkapphavn. Vi har litt grann selvfølgelig, vi trenger en revisor, vi trenger litt lisenser. Ja, vi har selvfølgelig renter og avdrag, så det monner, som formelt håndteres I Nordkapphavn KF, men finansieres da med overføringer fra IKS. Sånn at Nordkapphavn KF har ikke noen egne inntekter som sådan. Og som dere allerede har fått opplest, så bruttorammen for neste år på 16,6 millioner. Nettorammen 11,54, forskjellen egentlig bare avskrivningen. Og den nettorammen finansieres jo I sin helhet med overføring fra Nordkapp Region Havn IKS. Så Nordkapp Region Havn IKS overfører 11,5 millioner til Nordkapp Havn til neste år. For å drifte betjening av renter og avdrag, I tillegg til at vi også går inn med 3 millioner for å finansiere et av de investeringsprosjektene vi skal gjennomføre til neste år I KF. Så vi bruker da på en måte av de oppsparte midlene som vi nå har klart å generere I løpet av de siste 4 årene. Nå begynner dem å renne ut igjen, og det sånn det skal være. Men vi skal fortsatt ha en solid økonomi, vi skal ha på en måte tilstrekkelige buffere for å kunne håndtere blant annet en pandemi, som vi fortsatt har nært i bakhøret. Jeg kan bare si at etter pandemien så var det helt tomt i kassa. Vi betalte ikke renter og avdrag, og vi klarte på en måte å rønne akkurat sånn at det var til lønn og litt vedlikehold. Han Yngve som satt da den gangen, han husker nok det godt. Så det med buffer er på en måte utrolig viktig, men vi skal ikke sylte ned penger. Det er egentlig det som er poenget. Så nå begynner vi å bruke av de pengene vi etter hvert har klart å samle opp. Ja. Litt om investeringen i økonomiplanen, sånn som den ligger nå for Nordkapp Havn KF, så er det to prosjekter i realiteten til neste år, eller det er to prosjekter. Det er Kai Øst, det er også den kaja som ligger bak museet. Nå er vi jo nesten ferdig med del 1 av det indre havnprosjektet vårt. Jeg tror alle som har vært der synes at det blir utrolig fint. I tillegg så skal vi nå ta selve Kai Øst, altså der som Børnesa ligger, for dere som er kjent. Den kaja blir i sin helhet og rehabilitert til neste år. Det er i trekai, så det er selvfølgelig en billigere kai å rehabilitere og bygge i realiteten. Men den har jo selvfølgelig sine begrensninger, både i forhold til last og alt det her, men vi tror at det der blir et veldig fint område. Vi får en ny, ordentlig kai som kan brukes på en ordentlig måte. Det andre prosjektet er jo dette gamle havnelagret vårt, som må bort. Man har ikke funnet noen andre måter å reparere kaja på enn å få det bort, for halve lagret står på kaja, andre halvdelen står på fyllinga. Sånn at for å kunne reparere den utvaskingen som nå er på Kai Vest, så må det lagret bort, sånn at man kommer til ovanfra. Videre utover så ser dere det at da er det på en måte å få det bygget antageligvis bort til neste år, og så er det egentlig å gå i gang med selve reparasjonsarbeidet knyttet til Kai Vest og Kai Syd. For også deler av hurtigrutekaja må tas. Men der trenger vi heldigvis ikke å rive noe bygg. Så foreløpig er det lagt inn med 15 pluss 15, altså 15 millioner i 27 og 15 millioner i 28. Det er antageligvis veldig optimistiske tall. Vi frykter nok at det her blir dyrere når vi nå kommer så langt. Flytebrygga i Indre Havn, altså det prosjektet som dere nå har regulert i forrige sak, dreier seg om dette. Dette er del 3 av det prosjektet. Og det går egentlig på at den flytebrygga som nå ligger helt inne i vågen, begynner å bli til årskommen, og det er på en måte den brygga som vi da tenker blir skiftet ut i 27. Og så har vi den her berømte skjærvognen som dere har hørt om før. Det er altså det som går på den pin ut på kai 2 og 3. Den har vi foreløpig lagt inn i 29 med et veldig optimistisk kostnadsanslag antageligvis. Men det vil jo på en måte bli nærmere avklart når vi kommer så langt. Så her er jo egentlig bare da oppsummeringen av økonomiplan og investeringsrammen og investeringsbudsjettet sånn som vi ser det for oss per i dag. 26 bankes jo forhåpentligvis i dag. Resten er jo en plan som vil selvfølgelig bli materialisert når vi kommer til budsjettene de kommende år. Så er det et prosjekt som ikke er tatt inn i økonomiplanen enda, men som sannsynligvis vi kommer, allerede kanskje til neste år, altså i 27-budsjettet, det er Kai Nord. Som en følge av dette landstrømsprosjektet, og at båtene er bygd sånn som de er bygd, store båter, de har strømkontakter på ulike plasser på skipet, noen har foran på babordsiden, noen har bak på styrbordsiden, så er det rett og slett kaien for kort. Så vi vil bruke nå 26 til å få dette utredet nærmere. De kostnadene har vi valgt å ta inn i IKS-et, sånn at de utredningskostnadene som vi bruker på dette tas i IKS-et. For å få utredet da alternative løsninger for hvordan en forlengelse av Kai Nord kan gjøres. Det står et tall på 80 millioner der. Det som vi ser så langt er det at vi må forlenge den kaja med rundt 70 meter. En lengdemeter kaj koster sånn cirka en million i dag. Så derav tallet 80. Ja, så det som er på en måte kanskje budskapet i dag, det det at vi har store investeringer framfor oss. Alene i KF så kan vi summere det opp til ca. 150 millioner, sånn som det presentert nå. I tillegg så har vi det som ligger i IKS. Så vi snakker om 200 millioner pluss i løpet av de neste fire årene, hvis alt dette skal realiseres. Og det forteller meg jo det at den oppbøffringen som vi på en måte har gjort i IKS, både var klok og nødvendig, men nå får pengene ben å gå på. Så med de ordene så kan jeg jo bare, ja, her kan jeg bare vise, det er bare noen grafer som viser litt av den utviklingen jeg har vært innom i IKS. Driftsresultatet er veldig stabilt. I kroner det øker i takt med omsetning. Omsetningen ser dere her. Den øker fra ca. 66 til neste år til 77-78 i 2029, gitt at tingene blir sånn som vi tror. Og gjeldsbetjeningen i KF utvikler seg jevnt og trutt opp. Ja. Så oppsummert så er det sånn at økonomien i Nordkapp Havn KF er totalt avhengig av en solid og god økonomi i Nordkapp Region Havn IKS. Cruise er bærebjelken i alt dette, det er det ikke noe tvil om. Vi har store investeringer framfor oss, og investeringen påvirker selvfølgelig økonomien i både KF og ikke minst i IKS, som til syvende og sist betaler dette. Så det er veldig stort behov for at vi på en måte er veldig godt koordinert, både med styret i IKS og styret i KF, og at på seg eierne av KF og eierne av IKS også har god samhandling for å få dette til på en god måte. Men så langt så er vi veldig godt fornøyd med hvordan ting både håndteres, og vi tror vi skal klare å få det til også med forutsigbare rammer, og at vi fortsatt har krus. Det.
0: Sier en Figenskau Høyen.
2: Jeg synes det her har vært et artig møte, for jeg synes at det er mye positivt, og det skjer veldig mye utvikling på mange områder i kommunen, og det håper jeg alle registrerer i dag og tar med seg, for det har ikke alltid vært sånn. Jeg synes det er positivt at havna legger på et passasjervederlag, og jeg forstår at det er et tillegg til en eventuell turistkasse som kan komme senere. Og jeg forstår at det kan jo komme passasjerene til gode, og selvfølgelig også oss som bor her. For hvis man utarbeider enda bedre infrastruktur og forskjønning av området, så er det jo positivt for absolutt alle. Jeg synes at vi har en havn som er fremme i skoene. Vi ser en god utvikling på mange områder. Det er fokus på bærekraft, det er fokus på fremtiden med landstrøm. Det er også fokus på hva man kan bedre her og nå, sånn som belysning. Og det synes jeg allerede har blitt litt bedre. Det er hyggeligere å vandre i havna nå, og spesielt på vinterstid når det er mørkt. Så jeg liker initiativene som kommer, og håper det fortsetter sånn. Vi har et godt disposisjonsfond i KS, som kan gi mye utvikling fremover. Så jeg synes det var en fin redegjøring fra havna. Det lover positiv utvikling for fremtiden. Så takk for en godt presentasjon.
0: Takk for det. Apropos lett, sånn, fremme i skoene. Før så var det lett på foten, var sånn slogan, men det ble borte, men de er kanskje fortsatt der. Da det Ole Håvard Olsen.
3: Ordfører, bestandig hyggelig å besøke fra havna. Men ikke så aller verst det. Jeg synes det kjempeartig å høre på. Ser man nå der nede hvordan det blir med Ocean Story som kommet nå, og det vi ser for oss, så tror jeg at vi... Hvorfor kan vi gå i fremtidmøte der vi kan være stolte av det vi viser de besøkende som kommer sjøveien? Så det bra. Så det masse spennende. Masse penger. Jeg har lagt merke til at han... Børgen har lært meg, kan ikke si 100 000, og si bare 0,1 million. Sånn er det nå. Det er jo store penger når man skal i gang med. Så det eneste vi lurer på litt fra Nordkapp Arbeiderpartiet, det er et sånn opptak av ganske stor gjeld i KF og kanskje i KS. Hvordan påvirker det kommunens mulighet til å ta opp lån? Vi tenker eventuelt på det helsehuset vi skal i gang med. Har det innvirkning på gjeldsgraden, eller legger det noen begrensninger?
0: Takk for det. Da er det Yngve Kristiansen.
4: Takk, ordfører, og takk til Hanna for en fin presentasjon av fine opplysninger, gode tiltak og lett på foten, vet ikke om man kan si hverken om den hekkeren eller ja, andre organisasjoner i Hanna nødvendigvis, men frem på er man, og man er både målrettet og progressiv i tilnærmingen til utviklingen av Nordkapp Havn og Nordkapp Region Havn. Det er det grunnlaget som var lagt i forrige periode med endring av gebyrregulativet og den kraftige økningen vi har fått i inntekter fra cruiseturismen gir betydelig handlerom. Vi ser det tydelig. Og havna evner veldig godt å omsette den kapitalen til virkelige fremskritt for Nordkapp kommune. Det er solide investeringer som gjøres, det er solide tall som leveres, det er solid arbeid som gjøres. Men vi ser at vi har infrastruktur som er under press fra store båter, fra det røyner på, og det er store investeringsbehov, både akutte og inn i årene som kommer. Men det er veldig bra det som er gjort. Det er også veldig hyggelig å se at man nå aktiverer en sovende mulighet i gebyrregulativet med nå å innføre passasjeravgifter. Det synes jeg er bra og riktig timing av det. Undertegnet har tatt ordet for at man kunne sett på om man kunne både tilgode for kryssturisten og for lokalbefolkningen som er fellesgodefinansiering innføre gratis kollektivtransport basert på inntekter fra havna, gjerne med elektriske, altså utslippsfrie busser, både opp til Nordkapp og ellers i kommunen, som kunne benyttes både av turister og lokalbefolkning, så jeg nevner det nå på nytt her. Så har jeg lyst til å nevne noe om den økonomiske handlefriheten til havna med driftsresultat i regionen, 20 millioner pluss på ett år, og muligheten til å omtale 3 millioner i investeringer på, som et lite tiltak, så åpner det seg også kanskje muligheten til å gjøre noen større nedbetalinger på bunkersanlegg i Kobholda. Og det kunne kanskje vært, hvis det er mulighet for det, greit å få en orientering om man nå ser på muligheten for å selge seg ut av Nordkapp-terminalen AS. Man var jo med som fødselshjelper der via holdingsselskapet som ble etablert i forrige periode. Kanskje kan det nå være på tide å frigjøre seg litt mer fra det og få ned den lånebelastningen som også hviler på Nordkapp kommune med knappe 50 millioner på bunkersanlegget der. Så det ville vært greit om man kunne få noen ord om det. Men kjempegodt levert ifra havna. Det er veldig positivt å se alle de gode tiltakene som gjøres, og det høye tempoet i gjennomføring.
0: Takk så da, det er Lars Helge Jensen.
5: Ja, ordfører. Det var det trivelig å være styreleder i Nordkapp Region Havn i Kvest. Det var jo flott å høre at man er rimelig fornøyd med den utviklingen som skjer, og det er bra. Jeg satt i havnestyret på 90-tallet, og mye av de her tingene som vi tar tak i dag, var debattert den gangen. Forskjellen da og nå er at den gangen var det ikke, det var ikke midler til å gjøre noe med det, så det ble liksom bare forskjøvet fremover 30 år i tid. Så det kan man ikke gjøre lenger. Det er de rapportene som er, sier at vi er nødt til å ta tak på det som vår herre gjør med under kajen og så vidt andre også. Så det er bra. Men det altså vi legger jo mye vekt i å ha gode kajer, men det handler ikke bare om å ha en god cruisekaj skal vi få båter hit. Det må fungere på land, så vi må ha attraktive tilbud for særlig for rederiene, at de har noe å selge. For den inntjeningen de skal ha på destinasjonene, den er viktig for hvor de velger å gå. Og da er Nordkapp en sånn plass der at de ser det som veldig interessant. Men tilbudene på øya må videreutvikles, og det må bli flere tilbud. Så det har man også fra havna som sier fokus på å prøve å motivere og få ting til å skje kanskje i litt raskere tempo på både kvalitet og det som leveres på land. Helt fra turisten går gangveien og til han er tilbake igjen, så er det den opplevelsen som er viktig for at vi skal klare å øke. Og det er jo også det her med sesongen utenfor sommeren som er viktig, og hvor det er et stort potensial. Og det handler jo også mye om kanskje infrastruktur og sikkerhet, at man kommer seg til Nordkapp og de tingene. Så det er mange elementer som ikke vi er her over, men som må fungere. Men det virker sånn at Nordkapp har et særdeles godt renommé, og mange cruisepassasjerer ønsker å komme hit både en og to ganger. Så vi står liksom litt på hoppkanten og venter på løftet. Men det er viktig å fokus på det her. Og derfor er det også viktig at man får landet Nordkapp-saken. For den hindrer litt kanskje investeringsløsta og fremdrifta på Nordkapp. For Nordkapp-plateauet må også bli bedre. Så vi har alle en jobb å gjøre, men det er spennende tider i havna, og det blir artig å følge det her selskapet fremover. Takk.
0: Ja, det klarte du på den replikk her. Det er også Nordkapp Havn KF vi diskuterer. Det ser ut som du har tenkt å svare på replikken da. Vær så god, Inge Kristiansen.
4: Takk, ordfører, men du tok del av replikken min. Men ok, jeg tar resten. Vi er altså ikke mål for Nordkapp er privatisert, ifølge styrelederen i havna.
0: Skal du svare på replikken?
5: Ja, det er helt korrekt. Jeg har skjønt også hva vi behandler, men det er det at ting henger sammen, og de to selskapene er veldig tilknært hverandre, og derfor er det viktig at dere får den informasjonen, og dere forstår KF.
6: Havnefogd Leif Gustav Pritz Olsen.
7: Noe av det viktigste vi gjør, det er å være her og informere. Så vi er veldig glad for at vi får lov til det. I privat så er ikke det morsomste jeg gjør. Særlig for jeg må meddele at strategien vår er endret av naturlige årsaker. Før var det lett på foten. Not anymore. Nei, kreditramma til kommunen, den har vi selvfølgelig ikke noe med. Alt som vi investerer i eiendommer som type kajer gjøres i KF-e. Skal godkjennes her, og sånn er det med den saken. Så ikke si noe mer enn det, og jeg kan ikke si noe mer enn det, for at det ligger utenfor våres beslutningsfære. Så var det Nordkapp-terminal, eventuelt selge oss ut der. Vi, sammen med handelsstyret, vurderer kontinuerlig våres posisjon i Nordkapp-terminalen. De øvrige eierne har signalisert at vi er svært ønsket som fortsatt aksjonær. Nordkapp-terminalen går svært godt. Daglig leder er der Fredrik Bull, og det er nå tre ansatte. Og gjør en kjempejobb. Så hvor aktuelt det blir å selge seg ut, det, ja, det vil fremtiden vise. Men originalt så var det en del av strategien når det ble etablert. Man skulle sette det der i 5 år for å på en måte sette i gang, og så trekke seg ut for at selskapet skulle trekke, eller fortsette sitt videre løp, og vi eventuelt går i bruke de pengene til andre investeringer for å løfte virksomhet. Tredje punktet var
0: bunkersanlegget, nedbetaling av
7: hjelp. Bunkersanlegget, nedbetaling, det jo et lån på det, på 50, par og 50 og sånt, det kan jeg ta. Vi har jo en avtale med Bunker Oil, hvor vi får betaling for hver liter vi tar i tankene, og for hver liter som går ut av tankene. Det ikke helt break-even enda i forhold til inntekter og utgifter. Vi ligger vel på en sånn 10 millioner liter. Jeg tror vi må opp i 20 hvis jeg nå husker feil. Men det kryper sakte, men sikkert oppover. Om det hensiktsmessig å betale ned den gjelda eller ikke, det opp til styret å vurdere i fremtiden. Vi har i hvert fall ikke lagt opp til det. Vi skal jo bruke den kapitalen vi har nå til å investere i alle tingene som Børge har vært inne om. Men det også ting som selvfølgelig vurderes kontinuerlig. Og så var det vel gjerne litt reiseliv, var det?
0: Jeg var litt inne på reiseliv, ja.
7: Ja, ja, sier jeg helt kort. Alle er ute og reise. Om det var så bobil eller syden, det finnes millioner av tilbud. Alle kan dra til at alternativene står i kø. Det er ikke sånn lenger at Nordkapp automatisk står på alles bucketlist. Jeg skjønner at mange fortsatt har lyst til å reise hit, og antall reisende i verden øker sånn i stort. Antall cruise-skip skal øke i verden. Det kjenner vi fysisk til, objektivt til. Det finnes områder i cruiseverden som på en måte er minst like interessant som her oppe. Så for å fortsatt være aktuell, så har vi konkludert veldig enkelt med at samarbeidet mellom havna, med havna sin ressurser og kompetanse, må samarbeide tettere og et større omfang med Visit Nordkapp. Vi må samle og øke kompetansen for å bidra til å løfte reiselivsbiten i Nordkapp for øvrig. Havnefogden sin jobb er å jobbe for drokker. Det betyr for å lykkes med det her, så er det å kapitalisere på den infrastrukturen vi har, for å si det enkelt, tjener mest mulig. Men det som er også viktig å vite, at vi allerede i dag kanskje Norges dyreste krusser. Det er ikke bare å plusse på. I Island så gjorde man det, og fra neste år så reduserer man antall cruiseskip med 37%. Så det her med å balansere for eksempel våres kostnader i forhold til den samlede etterspørselen er jo en øvelse man får svar på i ettertid. Så kompetansebasert utvikling er det som er trinnet, eller som er kjernen i reiselivsutviklingen våres fremover.
0: Da takker jeg Havna for en fin orientering. Det er alltid nyttig. Jeg anser at vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den vil ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da var det enstemmig vedtatt.
6: Gjenhør 16. desember 2025. Nordkapp kommunestyret har utvidet rammen for ungdomsklubben i Honningsvåg. Vi skal høre fra behandlingen I kommunestyret, møteledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
0: Da neste sak behov for økning I budsjett for ungdomsklubben. Her foreligger det innstilling fra kommunedirektøren, men for den observange så foreligger det også et forslag fra undertegnere til innstilling, og det I og med at den innstillingen som lagt frem av kommunedirektøren ikke har på en riktig finansiering. Men jeg refererer først kommunedirektøren sin innstilling, og så refererer den andre innstillingen. Kommunedirektøren sin innstilling som følger. Kommunestyret vedtar å øke driftsrammen til ungdomsklubben med kroner 310 000, slik at klubben kan holdes åpen hver helg og tilby en jevnlig, trygg og inkluderende møteplass for barn og unge. Tiltaket I tråd med målsettingen I kommunens samfunnsplan, som understreker betydningen av å styrke lavterskel møteplasser og forbedre tilbudet for barn og unge. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond. Økningen innarbeides I kommunens budsjett- og økonomiplan, og tiltaket iverksettes og raskt som praktisk mulig. Administrasjon gis handlingsrom til å organisere ressursbruken innenfor den økte ramma. Og I og med at kommunedirektøren ikke kan endre sin innstilling til kommunestyret, så har jeg laget et nytt forslag til innstilling på vegne av alle partier. Og det da etter anmodning fra kommunedirektøren. Og den lyder som følger. Kommunestyret vedtar å øke driftsramma til ungdomsklubben med kroner 310 000, slik at klubben kan holde åpen hver helg og tilby en jevnlig, trygg og inkluderende møteplass for barn og unge. Tiltaket I tråd med målsettingene I kommunens samfunnsplan, som understreker betydningen av å styrke lavterskel møteplasser og forbedre tilbudet for barn og unge. Tiltaket finansieres med tilskudd og innenfor egne ramme. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til saksbehandler Børvik.
8: Det som det står I saksfremlegget her, at det her jo I tråd med både samfunnsplan og ikke minst forebyggende plan som nevnt tidligere. Det kom et spørsmål fra kommunestyret og formannskap tidligere I forhold til hva som var behovet I forhold til å minimum kunne ha ungdomsklubben åpen hver helg. Og da det sånn at per nu så det ikke nok midler der til å kunne ha noe mer enn en veldig lite stilling, og når man har arbeidsmiljølov og kun en person, så sier det seg selv at det ikke mulig. Så det jo derfor denne saken kommet, at skal man kunne gjennomføre åpning fast hver helg, så må man ha noen økte midler der.
0: Vær så god, Stine Mori.
9: Ordfører, økning av budsjett ungdomsklubben. Vi har prioritert barn og unge I samfunnsplan. Vi kan knytte den her opp mot forebyggende plan. Det et viktig tilbud til ungdommen I kommunen vår. Det gjort en kjempejobb med opprusting av ungdomsklubben. Og som jeg hører, faktisk av min eldste sønn, han går I 9. klasse. Nå ser det kult ut, og det ser ut som vi har lyst til å være der. For å kunne ha et lavterskeltilbud som ungdomsklubben, så det viktig at vi har kontinuitet og stabile åpningstider. Man ønsker ikke en ad hoc-løsning hvor man ikke sikker helt på hva til det åpent og ei. Arbeiderpartiet tenker at det lettere å oppsøke tilbudet av flere når man vet at det åpent hver eneste helg. I denne saken så det også gledelig å se at ungdomsrådet på banen og har engasjert seg. De kommer med en anbefaling til kommunestyret om å prioritere denne økningen I budsjettet. De begrunner det at det avgjørende for å kunne være med på å skape trygghet og tilgjengelighet. Så vet vi at selv om kommunestyret ikke alltid kan bevilge penger eller øke budsjett innenfor ulike områder, så mener likevel Arbeiderpartiet at dette en såpass viktig satsning at dette ønsker vi å være med på.
0: Da det Tarald Nikolaisen.
10: Yes! Dette gledelig. Vi har vedtatt en forebyggende plan, og klubben et viktig tiltak for nettopp å forebygge. Nå klubben renovert, og det ryktes at det ser ganske så lekkert ut der. Ungdommen heldig, og nå det kun en oppfordring til dem. Make klubben great again. Bruk klubben for det er verdt. Ikke driv og heng I busstoppet på Coop eller være rundt omkring I byen. Bruk klubben. Ungdomsrådet har uttalt seg om at de ønsker det her velkommen. Vi snakker ofte om at det fint at ungdom engasjerer seg, men da må vi nødt til å lytte til dem. Takk.
0: Takk for det. Nesten man kunne komme en applaus. Ruben Alseth, vær så god.
11: Ordfører, jeg henger meg på de to siste talerne, og så har jeg lyst til å skryte vilt og hemmingsløst av kultursektoren her hos oss, for det er helt rått det som vi husker for noen måneder siden hvordan det så ut på klubben, begrenset åpningstid. Nå ser det, jeg har vært der og sett det, skulle ønske jeg gikk i 9. og 10. klasse igjen. Jeg har en 5. klassering som hver torsdag sier, pappa minn meg på, han må ta med pil minne på skolen, for når vi er ferdige på skolen skal vi ned på klubben og gjøre lekser og skal spille dart med skolejazzsystem. Nei, så det er en gjennomføringskraft på kultur her som jeg synes det er artig å følge med på, og man får tilskudd ekstern finansiering. Det er applaus.
0: Da er det Trude Gjengen, vær så god.
12: Nordkapp SV stiller seg bak det som er sagt, og applauderer iherdig oppvekst- og kultursektoren, som har jobbet godt i denne saken. Det er søkt midler fra ulike aktører, og man har tenkt systematisk for å ta i bruk midlene. Og det er helt i tråd med den forebyggende planen som vi snakket om tidligere i dag når vi hadde barnevernet oppe på agendaen. Den styrkingen som det her vedtaket skal gi, gir forutsigbarhet for de som skal bruke klubben. Vi vet at hvis ungene og ungdommene kommer til lukket dør når den skulle ha vært åpen, så faller interessen og motivasjon fort. Så det å ha en god regularitet er kjempeviktig. Og det er det legges opp til en inkluderende møteplass for alle, og det etterlengta for alle de barn og unge som ikke driver med organisert aktivitet. Og det er ulike ting ungene kan holde på med der. Så igjen, vi stiller oss helhjertet bak tiltaket og gir stor applaus til sektoren som har jobbet godt i saken.
0: Takk. Neste taler, Ole Håre Olsen.
3: Jeg har bare lyst til å si to ting, eller egentlig tre. Godt jobba selvfølgelig, og jeg gleder meg til å komme og se på den. Litt gammel, kanskje ikke målgruppa. Men det er også litt av poenget, vi er nok ikke målgruppa, men å høre på målgruppa er lurt. Og så er det jo et utrolig viktig poeng at det her er jo et rusfritt sted. Det tenker jeg er noe å tenke på for oss, og for dem som hører på og passer på at vi... Ja, og sikre at ungdommen har rusfrie plasser oppholdet seg. Takk.
0: Takk for det. Det har ikke registrert flere som har tegnet seg. Anser at vi kan gå til votering. Har heller ikke opplevd noen motsetninger til forslaget til vedtak som er refererte, sånn at det her får riktig finansiering. Og da er det forslaget vi tar opp til votering. Det forslaget som er sendt inn, voterer vi over. Og dem som støtter det, behag å sitte i ro. Dem som er motvise ved stemmetegn.
6: Det ble enstemmig vedtatt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Budsjettdebatt Nordkapp kommunestyre 11. desember 2025. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Driftsbudsjettet balanserer med et netto driftsresultat på kroner 15.358.000. Bruk fra disposisjonsfond med kroner 0 for å oppnå balanse. Så er vi på driftsbudsjett. Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger. Sentraladministrasjon 41.780.000.

0: 34 millioner i låneopptak til finansiering av egne investeringer, jamfør kommunelovens paragraf 14-15 første ledd. Kommunen tar låneopptak inntil kroner 10 millioner av husbankmidler som for videre utlån som bevilges over investeringsbudsjettets rammer i samsvar med kommunelovens paragraf 14-4 og 14-17. Resterende kroner 19,99 millioner av investeringene finansieres fra disposisjonsfond. Eiendomsskatt. I henhold til eiendomsskattelovens paragraf 2 og 3a videreføres utskrivningen av eiendomsskatt i hele Norge kommune i 2026. En vesentlig opplysning er at eiendomsskattelovens paragraf 11 fastsetter et bunnfradrag på kroner 0 for boliger og fritidseiendommer som trekkes fra taksten før skatten beregnes. Punkt 1. Den alminnelige skattesatsen settes til 7 promille med følgende differensierte satser. A. Boliger og fritidseiendommer skattelegges med en sats på 4 promille, jamfør eiendomsskattelovens paragraf 12a2. Punkt 2. Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens paragraf 7 bokstav A for eiendommer som tilhører frivillige lag og foreninger. Punkt 3. Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens paragraf 7 bokstav B for bygninger som har historisk verdi. Fritaket kan innvilges av kommunestyret etter særskilt søknad sendt til eiendomsskattekontoret. Punkt 4. Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens paragraf 7 bokstav C for nyoppførte boliger i boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig samt i 2 påfølgende år. Punkt 5. Eiendomsskatt skrives ut i månedlige terminer for å imøtekomme kundens behov. Punkt 6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. Så er på gebyrregulativet for 2026. Punkt 1. Gebyrregulativet er oppdatert med en prisvekst på 3,5%. Punkt 2. Selvkostområdet vann reduserer gebyret med 10,4%. Punkt 3. Selvkostområdet avløp reduserer gebyret med 16,2%. Punkt 4. Selvkostområdet renovasjon øker gebyret med 11,1%. Punkt 5. Selvkostområdet feiing innføres gebyr uten MEA fra og med 1.1.25. Gebyret reduseres med 16,2%. Trekkrettighet konsernordning. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordning i Sparebank 1 Nord-Norge med en ramme på inntil kroner 20 millioner gjeldende fra 1. januar 2026. Kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere det til enhver tid gjeldende behov innenfor denne rammen. Så vi vedtatte tilleggsforslag i formannskapsmøte 21.11.2025. Det avsettes kroner 800 000 til oppgradering av gammelhuset i Gjesvær, som finansieres med disposisjonsfondet. Det avsettes kroner 500 000 til utredning av Nordvågen barnehage, og finansieres over disposisjonsfondet. Innstilling slutt. Det var nesten så jeg blir lei meg selv her. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
1: I innledningen til budsjettdokumentet så har kommunedirektøren skrevet en verbal innledning. Budsjettet består jo av mye tall, men det er også litt tekst som kommunedirektøren har forfattet. Jeg skal ikke lese den opp, men jeg tenkte jeg skulle snakke litt rundt den teksten. Den heter da videreføring av tjenestetilbudene og planlegge for nye utfordringer. Når det gjelder videreføring av tjenestetilbudene i kommunen her, så er det en selvfølge for administrasjonen at vi skal det. Vi har et godt tjenestetilbud til våre innbyggere, og det har vi tenkt å fortsette med. Altså, vi skal ha gode tjenester. Og vi har masse dyktige medarbeidere som står på 24-7 året rundt. Det er folk på jobb bestandig i denne kommunen. Og det har vi tenkt å fortsette med. Så når vi har gode tjenestetilbud og ting fungerer godt, hva er da utfordringen? Ikke alt bra, og vi bare fortsetter det. Nei, vi får utfordringer i form av at befolkningssammensetningen endrer seg. Det går bak til de store barnekullene som kom i mange familier etter krigen. I flere tiår så var det helt vanlig at barnefamiliene hadde mange unger. Det å ha en 5-6 unger i en familie var helt normalt. Det gjorde da

0: befolkningssammensetningen, gjennomsnittsalderen ble ung, og det var etter hvert, når de her ungene vokste til, så ble det veldig mange i arbeidsfør alder. Det vil si at vi fikk kjempesvære ressurser inn i samfunnet vårt, som bygde velferd over mange ti år. Og de har da bygd opp det velferdssamfunnet vi har i dag. Nå er det sånn at de går ut i pensjon, flere og flere av dem, blir i pensjonsalder. Og vil selvfølgelig, det er, følger med alderen, at jo eldre man blir, dess flere av oss trenger tjenester fra kommunen. Når det er sånn at vi blir mange flere eldre, og samtidig antall innbyggere i kommunen er stabilt, så vil det jo da si at folk i arbeidsfør alder og som barn blir færre. Og når vi blir færre i arbeidsfør alder, og flere som trenger tjenester for kommunen, da er vi nødt til å gjøre, da har vi fått en utfordring, da er vi nødt til å gjøre noe. Og den utfordringen har vi sett, og den er vi ferdig med å ta fatt i. I første omgang så tar vi sikte på å fornye helsetilbudet vårt, fornye og utvide det. Fordi at de lokalene vi har i dag er gammel, og de har ikke kapasitet nok til å ta imot de brukerne etter hvert som vi vil få. Og de er ikke innrettet på en sånn måte at vi får effektiv drift. Så vi er i gang med prosjektering av nytt helsehus. Et nytt helsehus vil gi oss mulighetene til å få en samordnet drift av helsetjenestene våre. Det betyr at vi får en mer effektiv drift, og vi får muligheter til å bruke velferdsteknologien fullt ut. På den måten så kan vi møte de utfordringene. Vi vet at vi får færre ansatte i våre rekker etter hvert. Det blir vanskeligere å rekruttere. Så penger er ikke nødvendigvis løsninger på alt. Hvis det ikke er noen å kjøpe for penger, om lønna er normal eller høy, så er ikke mer penger inn i det der nødvendigvis en løsning. Så derfor velger vi å gjøre det sånn som vi har tenkt nå, med å endre på måten vi utfører tjenestene på. Så vil vi i fremtiden få en effektivitetsgevinst av å gjøre de tiltakene vi gjør. Vi vil få veldig mye høyere finanskostnader på det, for det er ingen billige tiltak. Mye får vi betalt av effektivitetsgevinsten, men ikke alt. Vi er nødt til å pøse mer penger inn i det området som går på tjenestetilbud til den eldre delen av befolkningen. Det betyr igjen at de pengene må vi ta fra en plass, fordi at det er ingen sareptaskrukke vi har her, det er ikke utømmelig, vi må omprioritere de pengene vi har. Og det betyr at vi må rett og slett endre ressursbruken til mer bruk på helse og mindre bruk på oppvekst. Og nå, gjennom mange år, så har elevtallet på skolen gått ned. Det har sunket og sunket år for år, og det har vært vanskelig å justere ressursbruken inn på skolen. Nå, heldigvis, så har barnetallet stabilisert seg, og det flater ut. Sånn at da får vi dimensjonert ressursbruken i skolen på en god måte, og en forutsigbar måte. Vi får ikke lenger den trappetrinseffekten hvor man ligger etter med å redusere ressursbruken hele tiden, fordi at barnetallet søker fortere enn vi klarer å minke ressursbruken. Så sånn har vi tenkt å endre litt på måten vi drifter kommunen. Og det betyr jo at vi omstiller driften. Så det er det som er vårt omstillingsprosjekt i all hovedsak, altså nytt helsehus, økte rammer til helse og reduserte rammer til oppvekst. Noen tror kanskje at omstillingsprosjekt skal være å skaffe ledig rom på budsjettene og sette penger på bok. Men sånn er det ikke. Våre inntekter består hovedsakelig fra overføringer fra staten. Og i den kommuneproposisjonen som følger med pengene, så står det der at de pengene som bevilges fra staten til tjenestetilbud, de skal brukes til tjenestetilbud til befolkningen. Vi kan ikke ta dem til andre ting. Så de pengene vi får i rammetilskudd og i skatteoverføringer skal brukes til tjenestetilbud til befolkningen. Så hva har vi da å bruke til andre ting i samfunnet vårt? Altså, politikerne har jo mange gode formål de ønsker å bruke penger på. Jo, vi har inntekter fra eiendomsskatt, og vi har inntekter fra overføringer fra statens havbruksfond. Eiendomsskatten er vel en ca. 10-11 millioner kroner i året fast, og så varierer overføringen fra havbruksfondet fra 9 til 25 millioner. Akkurat i år fikk vi litt ekstra fordi at vi tok i bruk en ny lokalitet for havbruk. Da. Så er det sånn at gjennom tida så har politikerne gjort prioriteringer. De har gjort vedtak som gjør at man har en ressursbruk utover at det staten har forutsatt i sine overføringer til oss. Og de vedtakene gjør at det binder opp penger i mange år fremover. Altså når vedtak er gjort, så tar det sin andel av penger. Og sånn som kommunedirektøren ser det, så er det bundet opp penger i størrelsesorden det vi får inn i eiendomsskatt i året. Det er faste. Det være seg. Vi bevilger til museum, vi bevilger til kirka, vi bevilger til grendelag, vi bevilger til utvidet ordning i barnehage. Sånne ting følger ikke med penger fra staten. Det må vi ordne med selv. Så det som gjenstår da å bruke fritt til oss er da stort sett overføringer fra havbruksfondet. Og hvis man sier at de er fra 9 til 25 millioner, så burde man jo i snitt ligge på ca. 15 millioner kroner i året i overskudd. Nå har vi budsjettert med 15 millioner kroner i år i overskudd. Men det er sånn at havbruksfondet går opp og ned annethvert år. Så neste år har vi i økonomiplan bare et budsjett i balanse. Altså det vil hoppe imellom 15 pluss og 0 og 15 pluss og 0 annethvert år. Men likevel så gir snittet av det der et resultat over nøkkeltalskravet som er 1,75%. Vi havner på 3,68% annethvert år. Så vi tilfredsstiller kommunestyrets krav om nøkkeltall, men det er litt varierende inntekter. Og hvis man så snittet på det her, så burde vi jo ha 15 millioner kroner mer annethvert år i resultat. Og det er de pengene som på en måte vi overforbruker her i kommunen. Cirka 7,5-10 millioner kroner i året. Det bruker vi for mye av. Og hva har administrasjonen tenkt å gjøre med det da? For å få kontroll på den pengebruken? Jo, det er en del av det omstillingsprosjektet vårt. I staten sin overføring til oss, så er den regnet ut på rammeområdene på per innbygger. Og man ser på innbyggerne og i hvilken aldersgruppe de tilhører. Så man vet ganske godt på krona hvor mye man skal bruke på barnehager, på skoler, på helse, på pleie og omsorg. Sånn. Så vi rapporterer inn alle tallene våre i KOSTRA-systemet, og vi kan også se der gjennomsnittlig forbruk på landsbasis. Så vi har gode tall å sammenligne oss med på hva staten forventer at vi skal bruke, og hva gjennomsnittlig forbruk på landsbasis er. Så det har administrasjonen startet et arbeid med. De går gjennom område for område, ser på våres bruk kontra snittforbruket og det staten har forventninger til oss, og vil plukke det ned. Der det ikke er helt klare årsaker til at vi overforbruker, der vil forbruket måtte reduseres. Så sånn jobber vi videre med det. Ja, så skal økonomisjefen gå gjennom tallene for i år, neste år og for perioden. Jeg sa litt om nøkkeltallene, vi tilfredsstiller kravene i den. Det var snakk om havna her i sted med gjeldsbelastning. Og havna sier det vi har garantert for havna i, når det gjelder gjeld, og det KF har tatt opp i gjeld, det går inn på våres belastning og begrenser oss i våres gjeldsgrad. Så det må vi bare være klar over. Og når det gjelder inntektene, altså det å få et budsjett til å balansere, kanskje med et pluss i margen, handler jo om å ha kontroll på utgiftene. Men det handler også om inntekter. Og vi ser at de inntektene vi har i dag, de kan vi øke. Det er muligheter for å få mer inntekter fra havbruk. Der tar vi i bruk en ny lokalitet nå ganske snart. Og vi har også til hensikt å få regulert inn nye lokaliteter for havbruk i kommuneplans arealdel. Det arbeidet pågår. Så er det andre ting. Det er snakk om vindmølle. Det er snakk om nye kraftlinjer som vil gi muligheter for nye inntekter til kommunen. Nå er det sånn at når det gjelder vindmøllepark i kommunen, så ligger den er til konsekvensutredning, og den skal opp til høsten til departementet for vurdering. Det kan være at kommunestyret får en sånn sak til avgjørelse om vi skal ha vindmøller i kommunen eller ikke, men det kan også hende at vi ikke får den saken i det hele tatt. Så det kan være at rett og slett at departementet avvise muligheten for konsesjon her. Så det er ingen hensikt å ta den diskusjonen veldig på forhånd. Vi må vente et år til for å komme i en posisjon til å vite om vi kan diskutere det. Men hvis det skulle bli aktuelt med en vindmøllepark, så er det forespeilet en inntekt på rundt omkring 30 millioner årlig til kommunen. Så det er en betydelig inntekt og absolutt verd å vurdere. Det er selvfølgelig positivt at man jo får penger. Det negative er jo at det går jo utover en god del ting i kommunen da. Men det er jo noe som kommunestyret må vurdere når den tid kommer. En annen ting som vi hadde i saken før her, det er jo Nordkappregion Havn. Nå er det jo sånn at havna har aldri hatt så svære inntekter. De inntektene som kom fra havna, det brukte man i havna, fordi at den var sårt tiltrengt der. Nå ser vi at havna har så store inntekter og setter så mye penger til sies at det er muligheter for forsamlingen her å vurdere om havna også skal yte et lite bidrag til drift av kommunen, ikke bare til drift av seg selv. Den trafikken som kommer over havna med cruisetrafikk og alt medfører, en sak som vi hadde enda tidligere i dag, vi må ha masse brandfolk på jobb, vi må ha en beredskap som er tilgjengelig. Så de inntektene som kommer til havna medfører også utgifter på et generelt nivå i kommunen, og det må da diskuteres om havna skal være med og bidra til kommunen sine utgifter generelt, og ikke bare sine egne. Men det er en sak som representantene her kan diskutere, men jeg opplyser bare om det, at det er også en mulighet så, i den fremtidige finansieringen av kommunen. Så jeg har ikke tenkt å si mer enn det. Jeg vil gi ordet til økonomisjefen vår. Han tar oss gjennom tallene.
1: Det er kommunedirektørens innstilling som er lagt frem, sammen med protokoll fra det møtet, og alt bygger på videre drift. Høringene har blitt omfordelt. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, som gjennomførte 26. november, støtte kommunedirektøren sin innspill. Kom en del innspill om forbedringer, men ikke noen konkrete kroner og øre i budsjettet, men gode innspill som man tar med oss. Men ikke noe som påvirker budsjettet som det er fremlagt. Ungdomsrådet, de startet først, prøvde å få et møte 28. Det ble utsatt til andre. Da var vi bra med deltakere. Utrolig artig å få lov til å delta på det møtet. Fin ungdom som engasjerer seg. Og de støtter kommunedirektør sin innstilling, men de ønsker også å spille inn at de vil ha litt penger ute med, for i budsjettet dem så det 0 kroner. Det tatt bort gjennom mange år. Vi hadde ikke gjennomført på flere år, så medført at det 0. De ønsket da størrelseorden halvparten av formannskapets disposisjon, som de har satt seg inn etter, og det fint. Målet med å bevilge penger jo at hvis de må delta på noen kurs, hvis de vil delta på noen møter og medføre reising, så vil de ha dekt kostnadene sine, og det fornuftig. Også hvis det noe som de ser på som en god sak, som de vil arrangere eller et eller annet, så vil de gjerne at de fikk litt midler til det. Så det deres innspill. Eldrerådet har også gjennomført sitt møte, prøvde 26. ble utsatt til 4. Og de støtter kommunedirektøren sin innstilling. Yes. En god del verbalt også i starten fra meg, før jeg går over til tall. Formannskapet utfordrer oss litt i forbindelse med budsjettprosessen. Dere ikke alene om det. Statsforvalter gjør det hvert eneste år. Og det forbedringer som man på en måte får veiledning på. Men prøver å svare ut det som formannskapet også stilte spørsmål på. Det utfordrende når vi få personer, og vi skal prøve å gjøre mye. Og når man har skiftesystem, så det litt uheldig at vi kommer bakpå og ikke klarer å levere arbeidet i en tidlig fase. Og det må vi bare beklage så mye. Og så spørte jo formannskapet om hvordan man administrasjonen gjør for å komme frem på og bli bedre til neste år, så jo det at vi prøver å rekruttere personer til sentral administrasjon, for avlastning av viktige ressurser, slik at vi klarer å forbedre budsjettprosessen for kommunen. Så har vi det en rådgiver for kommunedirektøren, den ikke rekruttert inn, med avvente av ny kommunedirektør, når den på plass. Så vi litt short med folk i år, og håper at vi bedre rustet for neste år. Så det jo det egentlig innspillet fra statsforvalteren fra i fjor. Og så ser man at det var en veiledning om forbedringspotensialet, og vi har jo det også i år. Det som ikke dokumenter har, jo egentlig en knytning mellom vedtatt kommuneplan og spesifikt kommunens plan samfunnsdel, som da ble vedtatt 12. september 2024. Den ikke beskrevet i dokumentet, og det må jeg bare beklage. Det jobbes utifra dette, men det skal være godt beskrevet, og det får vi ikke nok en melding på også i år, så det må vi bare ta til lære om, at vi må få det med inn. Så når man fikk dårlig tid på slutten, så det en forglemmelse, og det må jeg bare beklage på det sterkeste. Og da står det fra statsforvalteren hva som skal være med. Hvordan satsningsområdet skal følges opp, avklares gjennom arbeid med tiltak og prioritering i økonomiplan, annen planlegging og gjennom kommunens løpende tjenesteyting og arbeid med næringsliv, organisasjoner og myndigheter. Det som formannskapet også har spurt om i møtene våre nå i løpet av høsten. Så vil jeg også informere om at vi muligens, eller ja, vi kan få mer penger inn over rammeoverføringen. Den avtalen som inngått her for kort tid siden medfører at det økes rammeoverføring til kommunene. Men jeg bare viser til modellen, sånn som vi beregner den. Her det jo snakk om ganske mye midler, 3 milliarder i inntekter som overføres. Men hvilke konsekvenser det får for Nordkapp kommune? Det viser da at dersom den vedtas i slutten av desember, så vil vi få en økt rammetilskudd på 1,7 millioner. Vi får en reduksjon i redusert styringstrykk på 331.000, og så det en justering på skatt, som medfører at vi da får en økning på inntekter på 1,2 millioner, som vi ikke kan hensynta nå, for den ikke vedtatt enda. Men den positiv for planperioden vår i 2026 fram til 2029. Sånn at hvis vi kan regulere den opp på et senere tidspunkt, så vil vi da ha en avkastning også i de årene vi har budsjettert med null. Så det bare til orientering. Men en positivt bevilgning som på en måte hjelper oss litt. Omstilling snakket kommunedirektøren mye om, så jeg vil ikke gå så veldig mye gjennom det. Han var mye inn på det. Men jeg har vært innom det tidligere, og at på et eller annet tidspunkt, når et helsebygg skal tas i bruk, så vil vi få en pukkelkostnad. Og vi vil oppleve at ikke vi har finansiering til å drifte de årene man går over. Det får vi uansett. Og da er det ansvarlighet, da. Hva er ansvarlighet? Og vi vet at man havner i Robek. Er det uansvarlig? Er det uansvarlig å la være å gjøre noe og havne i Robek, for man ikke klarer å levere tjenesten uansett? Så det er det her FORA egentlig må jobbe med i hele planperioden, er jo på en måte havne på de rette valgene og gjennomføre de, slik at vi får en effektiv drift på sikt. Så unnskyld at jeg trekker frem Robek, men det er viktig at vi er klar over at vi må ha styring i det prosjektet for å få til en drift etter 2030, som vi skal ha kontroll på. Det må ikke stoppe underveis. Status. Kommunedirektøren tok dette, så jeg trenger ikke si så veldig mye. Men så er det avkastning og disponering av avkastning. I dag så har vi jo en situasjon der vi har et mindre forbruk, altså vi har en avkastning vi kan forvalte. Det er viktig at man ikke bruker opp alle midlene. Vi ønsker også å finansiere fremtidige investeringer, sånn at det har det i bakhodet når man har kommet med forslag. Og så vil jeg informere om at dersom det kommer forslag til budsjettendringer, så et forslag, og det skal velges, er det lurt at man kommer en og en, ikke bare som en samlet greie, for det er litt vanskelig å få oversikt over, hvis vi skal klare å kvalitetsregne de. Så det er en og en som kan stemmes opp mot hverandre, og ikke bare en lang liste. Så er det viktig at hvis det kommer med endringer, at det ikke påvirker planperioden de årene vi har null i avkastning, altså 2027 og 2029. Da vil Nordkapp kommune også få underkjent budsjettet om å behandle det på nytt. Ytterst stor konsekvens er vi i Robek før sommeren 2026. Det er statsforvalteren som avgjør. Så bruk av disposisjonsfond, når dere sier det, så definerer jeg det som bruk av avkastning. Det er bare en formuleringsgreie. Fordi man setter jo av til disposisjonsfond, så det er jo formuleringsfeil, men vi kan akseptere den, vi bare skriver den om. Yes, det er bare et ønske, så når dere kommer med et forslag, så gjør det jobben enklere for oss. Jeg vil trekke fram nye forutsetninger i budsjettet, og det er jo at vi ønsker jo å treffe så godt vi kan. Jeg vil informere om at styrking av barnehagene er innarbeidet i budsjettet nå. Det var det ikke i fjor, og det medfører da økt drift, selv om den ikke er finansiert gjennom rammeoverføring. Noe kom nå i det forslaget til avtale mellom partiene på Stortinget, men ikke alt. Men nå er det innarbeidet, slik at den er med. Vi har også forutsatt at brandgarasjen har kjøpt ut og overtatt, som medfører en lavere husleie. Det er gjort som en forutsetning for å komme i balanse. Så vi håper at den saken lander før jul. Hvis ikke, så må vi ta den her opp. Nå var ikke her i stad når det var gjennom det, men salg av Gjesvær skole er satt som en forutsetning. Skulle vært gjennomført før utgangen av dette året. Og dersom den ikke salget blir gjennomført, så er vi nødt til å justere budsjettet for 2026 med kostnaden det å drifte den skolen. Men den har forutsett at den er solgt, stoppes det og det ikke blir noe av, så kan det være at vi må regulere den på nyåret. Fri inntekter har Ida nevnt tiltak. Det var et ønske også fra formannskapet, var å ha man innarbeidet de tiltakene som er innført. Ja, fødselstilskudd, på rundt 150 000 innarbeidet og ligger innunder området politisk ledelse. Altså det en utbetaling for våres nye borgere. Godtgjørelse for reiselivet også innarbeidet i budsjettet. Kinodriften den overdratt til Nordkapp Filmfestivalen, så det vedtaket som ble fattet, det også innarbeidet. Og den økte aktiviteten i barnehage og skole, som politisk leder har vedtatt, det sa i stad, men inkluderer også lærlinger etter et rekrutterende tiltak, også innarbeidet i budsjettet. Så det ikke bare videreføring av tidligere drift, sånn, men det også basert på det som har blitt besluttet gjennom 2025. Kirkegata var ikke budsjettert med i 2025, det nå ferdig og innarbeidet i budsjettet. Omstilling, jeg trekker den litt fram. I 2025 så prøvde vi å lage tall på måltall på antall ansatte og årsverk. Som følge at det ingen endringer nedtrekk i stillinger, så viderefører vi det måltallet. Og der det noen endringer som kommer i 2027, som følge av at vi får noen som blir pensjonister, som kan trekkes ned. Men det ikke store endringen som vi har lagt opp til. Så kommer vi opp mer på tall. Konsekvensjustert budsjett slik ordfører sa. Vi har en generell økning på deflato på 3,5%. Vi tar høyde for en økt lønnsvekst på 4. Og vi har gått gjennom gebyrregulativet. Der har vi også fått en god del spørsmål, så da vil jeg komme med en liten endring. Det et ønske fra oss. Vi snakker litt om selvkost, og eiendomsskatten uendret. Vi har fått mye spørsmål om det med salg av eiendom. Og det har vært så mye fram og tilbake, og det vanskelig å svare ut, for vi snakker forbi hverandre. Der velger vi å egentlig henvise til retningslinje som utarbeidet i Nordkapp kommune i 2013. Der henviser vi til den, og at vi egentlig bør trekke det med at i gebyrregulativet at vi satt en pris, men det takseres og selges til markedspris, og den som betaler for det, det den som kjøper. Så da den diskusjonen lagt død, og kan ikke en stor aktør komme utenfra og tilegne seg en eiendom nesten gratis, men bør ha en vurdering av markedet og er villig til å betale for den. På en måte løsningen på de spørsmålene som har kommet. Da. Så det tall. Konsekvensjustert budsjett viser jo da regnskapet for 2024 og budsjettet for 2025. Og så justerer man jo basert på de kriteriene og forutsetningene vi har, og den driften som vi har snakket om, så får man jo da en planperiode som har et utgangspunkt år 2026. Og så justerer man for de frie inntektene vi vet blir redusert i perioden. Pluss noen småjusteringer som her og der. Men ellers så 2027 og 2028 og 2029 veldig like hverandre. Så det 2026 vi behandler, og så planperioden viser at vi skal gå i null. Men det forteller jo at vi har mye inntekter. Vi ligger på 433 millioner. I 2027 går den ned, og det jo da overføring fra statens sitt havbruksfond, som på en måte mer eller mindre avvike mellom de to. Lønnsutgiftene ser man litt økning på, men den ikke kjempestor. Men det basert på de forutsetningene vi har. Avskrivningen ser vi også ganske lave. Nå 2024 var et spesielt år der man gjorde en del grep. Man har beregnet seg frem til at avskrivningen skal ligge på 17 millioner i 2026. Og så har man lagt den flatt i planperioden. Så går man videre til å finne netto finansutgifter. Så ser man jo at vi har litt renteinntekter, vi har litt renteutgifter, og vi har avdrag på lån. Og avdrag på lån og minimumsavdraget vi har, har vi beregnet, kommer ikke fram I dokumentet, så jeg har den som presentasjon helt til slutt, som også skal fortelles og sendes til statsforvalteren. Men her ser man jo årene at vi har et mindre forbruk I 2026 på 15 millioner, 0 I 27, og igjen resultat på 15 I 28 og 0 I 29. Nederst her sånn, så ser man jo disponering av drifta for å gå I null. Her ser man også overføring til investeringer. Den på 19,9, det jo overføring til, fra drift til investering for å la være å ta opp så mye lån. Det kommer jeg tilbake til. Altså paragraf 5-6, 5-4, 5-4-2 og alle de her lovpålagte tabeller vi må ha med. Viser litt sånn forskjellige ting. Og ender også opp med at man viser hvordan den fordelingen av kostnader og inntekter på sektornivå. Også innenfor investeringer. Vi vedtar finansielle måltall. Kommunedirektøren var innom det. Han verbalt sa han jo egentlig det som står I den øverste tabellen, at vi ligger på 3,68 I 2 av 4 år, mens flatt så anbefalingen at vi skal ligge på 1,75. Og statsvalter har jo da skissert, dette signaliserte vi også I fjor, og de ønsker jo ikke at vi leverer dette. De ønsker at vi har et måltall som bedre enn 1,75. KS har utarbeidet en modell som vi nå tar I bruk ved årsregnskapet nå 2025, som viser jo hva vi bør ligge på. Og basert på den modellen som der, så burde vi på de dårligste årene ligge på 0,75, som det laveste punktet. Det bare sånn til orientering. Disposisjonsfond. Regnskapet 2024 var litt spesielt, fordi vi hadde et disposisjonsfond som regnskapet viste vesentlig lavere, men vi hadde jo avsatt I bundne fond, som måtte omklassifiseres I 2025. Men vi har 70 millioner kroner stående på disposisjonsfond, og hvis man bruker da av det fondet for å finansiere investeringer, så får man en endring I de tallene. Så det som står her I utgangspunktet fra 2025 jo da sånn som det var I regnskapet, og 2026 sånn som det blir. Som viser at vi har brukt av fond, bufferen vår, ned på et nivå som vi kan akseptere, som ligger 5% over det som vi har satt som mål. Og vi bygger da disposisjonsfondet igjen I 2028, som gjør at vi har midler til å finansiere investeringer også fremover. Gjeldsgraden viser jo at vi I planperioden begynner å nærme oss 100%. Budsjettet for 2026 vi på underkant av 84, men mye av de investeringene på selvkostområdet de drar av gårde ganske mye, og det medfører at vi fort kommer opp på 100%. Også det at nøkkeltallene våre skal også inkludere investeringer I KFR. Og det drar også gjør at de tallene her sånn blir enda verre fremover, når det blir store opptak der I lån. Så det en stor tabell, men jeg fokuserer på budsjett for 2026. For resten bare vist hvordan det ligger I planperioden. Det noen småjusteringer på finansområdet og finansinntekter I 2024. Da endrer vi praksis, som gjør at det ser kanskje litt rart ut fra 28 og 94. Men I 2026 så det slik at vi bevilger 41,7 millioner til sentraladministrasjonen, som en økning på underkant av 2 millioner. Vi ser på OVK, så ser man at vi har en økning på fra 109 til 111. Det ikke kjempeøkninger, egentlig, hvis man tenker at lønnsveksten 4%. Så forteller det at de har hatt kanskje gode rammer, og at vi nå kommer til å drøfte en god del strammere fremover. På HRO så hadde man et budsjett på 109, og de går opp til nesten 113. Teknikksektor og fellestjenester. Fellestjenester er kommunale bygg. Ofte så har vi slått de sammen, men her velger jeg å skille de fra hverandre. Det en liten økning, og fellestjenestene har jo også en økning. Og på fellestjenestene så det jo en større økning enn vi ønsker, og det knyttet også opp mot forsikringer. Fordi når vi har hatt brann og skader i årene som har vært, så kostnadsveksten innenfor forsikringer økt kraftig, og da det lagt inn. Men har vi også redusert en del kostnader på husleie som en forutsetning i budsjettet. Og her ser man jo på finansområdet hvordan inntekter fra avbruksfond ligger mellom årene. Og resten bare friinntekter som er ubetydelige egentlig. Investeringer. Hvis man ser på de tabellene som tabell paragraf 5.5 og 5.7, så det tabeller som inkludert moms. Det pålagte tabeller som skal være slik. Den tabellen her viser jo da finansiering ex-moms, og det det for å finne låneopptaket vi skal ha. Og da låneopptak på selvkost i året 2026 på 15,5 millioner. Mens vi har låneopptak på egne driftsmidler på 31,8. Og vi bruker av disposisjonsfond 19,9, altså investeringer som betydelige. Og hva har vi gjort? Altså, det som fremkommer av budsjettdokumentet at veldig mange av de prosjektene som utsatt og vært på vent i mange år, tas nå. Det utvidelse av skolegården, trinn 1, trinn 2. Hvis prosessen viser at man kan gjennomføre det på ett år, og anbudsprosessen ender på det, så må man ta en liten regulering på det, og så får man gjennomført det. Mye av de tiltakene i barnehagen med lekeapparatet, alle de tingene som på en måte har stått på vent, tar vi nå. Fordi på et senere tidspunkt, når vi begynner å nærme oss 2030, så tror jeg muligheten for å ta sånne investeringer blir utsatt. Derfor det store investeringer av mange små prosjekt i 2026. Så har man bare skissert hva planlagt. Dette hva man tror vil være. Det ikke hogd i stein noen av de her. Så budsjettet og planperioden har hensyntatt 2026, og så har man jo egentlig bare konsekvensjustert det. Man har ikke hensyntatt låneopptak på alle investeringene i resten av perioden. Så har investeringer på OVK, der har man en liten justering om disponering. Der var det et gjære som har kommet med fra tidligere, man ikke har endret teksten på. Så vi velger å trekke det fram. Det jo at vi trenger da midler til to system for å ivareta forebyggende plan. Dette påvirker ikke bevilgningen, men det bare en presisering at det vil bli endring på teksten i tabellen på et senere tidspunkt. Men midlene går da til et annet viktig investering som vi må ha på plass. Et ønske fra kommunalsjef i oppvekst og kultur. Så begynner jeg nærmet meg slutten. Dette her viser at vi har avdrag og avskrivninger og verdier på anleggsmidler, slik at vi klarer minimumsavdraget på lån, at ikke vi i mismatch med det. Det en av de kriteriene som statsforvalter har satt. Så da har vi en liten buffer på 2,7 millioner. Det jo en rent anslag, beregnet anslag, for årsregnskapet for 2025 ikke ferdigstilt. aktiveringen. Så det har bare gjort et anslag. Det kan hende at denne reserven der blir spist opp i årsoppgjør. Men vi, altså budsjettet skal være godkjent og bli vedtatt og statsalter som følge av at vi får den med. Skulle vært i dokumentet. Jeg må bare beklage at den ikke kom med.
2: Vær så god, Stine Marie.
3: Det er godt å se at det legges frem et budsjett med mindre forbruk i 26. Et budsjett som leverer på måltall i planperioden. Jeg ønsker likevel å si at det er litt krevende å få et politisk eierskap til budsjett når vi ikke kommer tidligere i gang. Det er etterlyst, og det håper vi å få til i arbeidet med neste års budsjett. Som vi forstår budsjettet, så er det sånn at sektorene nå får noe knappere ramme, men som kommunedirektøren sier i sin innledning, så vil sektorene i kommunen ha gode forutsetninger for å kunne levere gode tilbud og tjenester. Vi ser det at sektorene klarer å omstille innenfor sine rammer allerede nå, og det er veldig bra. Det er tross alt hver enkelt sektor som kjenner sine tjenester og utfordringer aller best. Og det er dem som er kapabel til å kunne prioritere innenfor de budsjetterte rammen. Vi politikere bør ikke detaljstyre sektorer med ost- og høvelprinsipp. Dersom det skulle vise seg at rammen er utfordrende, så forventer Arbeiderpartiet at det kommer saker til kommunestyret igjen, hvor det blir belyst for oss, og man kan være med og gjøre prioriteringer. Vi ser også at det blir nødvendig med ytterligere omstilling når vi nå skal bære nytt helsehus og basseng i fremtiden. Arbeiderpartiet ønsker at det arbeidet kommer i gang i løpet av 2026. Vi er nå nødt til å tenke flere år frem i tid om vi skal kunne investere i nye bygg. Kommunedirektøren innleder budsjettdokumentet med det. Vi må dreie ressursbruken for å kunne rigge oss best mulig for å bære de her kostnadene med helsebygg, men også eventuelt et nytt svømmebasseng. Når det gjelder investeringer, så ser vi at det er gode og etterspurte tiltak som settes opp i 26. Vi støtter de foreslåtte tiltakene fra administrasjon og har ingen konkrete endringer i investeringsplan. Arbeiderpartiet har ikke til hensikt å gjøre de store endringene i budsjettet så som det foreligger nå. Vi synes at det er viktig at mindre forbruket er på det nivået det er for 26. Etter tilbakemelding fra administrasjonen så foreslo vi i formannskapet at det skulle settes av 500 000 til utredning av Nordvågen barnehage. Det er viktig at vi får vurdert nødvendige tiltak i barnehagen i Nordvågen. Den lar vi stå. I høst så har det også vært behandlet salg av Gjesvær skole. Et av momentene i den debatten var at salgssummen fra skolen skulle gå til gammelhuset i Gjesvær. Vi foreslo at det skulle settes av 800 000 til oppgradering av gammelhuset. Nå, når vi er gjort oppmerksom på at representanter fra mindretallet har levert en lovlighetsklage på vedtaket om salget av Gjesvær skole, så ser vi oss dessverre nødt til å trekke det forslaget fra innstillingen. Det legges inn et forslag om det i møteportalen. Dessverre, det er beklagelig, og det er av den grunn av at ikke vi vet utfallet av lovlighetsklagen per nå, om det i det hele tatt blir et salg og uviss sum. Vi får heller komme tilbake til det med en eventuell bevilgning ved senere anledning. Arbeiderpartiet ser av møteprotokollen til ungdomsrådet, og det blir også nevnt her av økonomisjefen, at ungdomsrådet kommer med en anbefaling om å sette av 30 000 kroner i budsjettet som en disponeringspott til dem. Hvor de nevner da at det skal brukes helt konkret til blant annet opplæring, deltakelse på relevante samlinger og også gjennomføring av arrangement og aktiviteter for ungdommer i hele kommunen. Vi synes det positivt med et ungdomsråd som engasjerer seg. Potten deres har vært lik null lenge. Vi håper at en bevilgning på de 30 000 som vi legger inn som forslag kan være med på å skape det engasjementet som man ønsker fra ungdomsrådet. Som sagt, ikke store endringer fra våre side. Vi ser det litt vanskelig å skulle foreslå noen store endringer, da eventuelle endringer må være engangstiltak i 26. Om ikke, så vil det få innvirkning på planperioden, og da må det foreslås kutt for å oppnå balanse. Vi stopper der, og så gleder vi oss til debatten, og er spent på hva andre partier kommer med.

Tragedy. Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Igjen fra kommunestyremøte 11. desember 2025, budsjettdebatt. Vi skal gå inn der Trudy Engen, SV, tar ordet.
2: Kommunedirektør og økonomisjef presenterer budsjettet og økonomiplan. Så hører vi SV det som sies, og vi hører et stort alvor bak det som sies, med tanke på fremtiden. Men før jeg sier noe mer om det, så må jeg spørre først til økonomisjefen la fram noe som ikke jeg helt forstod på et av de siste arkene, hvor det ble, altså jeg hørte det ble sagt at investeringer i gjæret på skolen skulle bort mot at det skulle inn to tiltak på forebyggende plan. Hørte jeg helt feil? Det en ting til jeg har lyst til å si noe om før jeg går til det som skal være hovedinnlegget mitt. Det er den nyheten som Nordkapp Arbeiderparti presenterte over bordet her med å ta ut bevilgninger til gammelhuset i Gjesvær som følge av at det leverte en lovlighetsklage.

0: at vi har fått tatt en del ting på drift. Vi ser at det står at vi skal fortsette som før, og forutsette, og skal vi se, nå må jeg bare bla til side 7 her. Driftsbudsjettet for 26 og 28 balanserer med et netto driftsresultat på 15 millioner i overkant av det. Det innebærer at vi må benytte om lag 10 millioner av de forventede frie inntektene fra Havbruksfondet for å balansere økonomiplanen og årets budsjett. Og at driftsresultatet blir null i årene 2027 og 2029. Og ytterligere 3,9 eller nesten 4 millioner skal hentes fra disposisjonsfond, da det ved inngangen av året er en betydelig sum på det her fondet. Og når man skal bruke så mye penger av fondene, så er det jo for å skjerme oss for store låneopptak. Og det høres forstandig ut. Vi må ikke bruke for mye av sparemidlene våre til den store investeringen. Vi ser i det her dokumentet som jeg har vist til, at og som kommunedirektøren, nei, økonomisjef la frem, at i 2029 så vil gjeldsgraden antagelig være 104%. Vi ser også i det samme dokument nederst på side 14 at vi i 2030 fort kan komme opp i en gjeldsgrad på opp til 200-225%. Det er en høy gjeldsgrad som vil bety noe for hvordan vi kan drive velferdstjenestene i Nordkapp kommune. Alt kan ikke ordnes med å digitalisere ting. Og så blir vi bitte litt betenkt når vi i dokumentet les kommunedirektøren sin uttalelse om utgifter og inntekter. Heldigvis så har kommunedirektøren vært og verbalisert litt rundt sine tanker, så at de er blitt noe mer nyansert enn det jeg leste, eller vi leste, når vi gikk gjennom det her i medlemsmøtet vårt. Kommunedirektøren presiserer at vi skal ikke spare oss til fant.
1: Vi har jo fått et dokument, og jeg er veldig glad for at vi har fikk den gjennomgangen vi fikk, og takk for det, og jeg synes også kommunedirektøren hadde noen veldig velvalgte ord om fremtiden, og det er også det vi bør være bevisst på, så det tar jeg med meg. Så er det spørsmålet, hva er et budsjett? Det er jo en forventning hvordan det skal gå i første omgang i neste 12 måneder, og så lager vi en økonomiplan for noen år til fremover som gir en viss pekepinn. Og det er jo et viktig styringsdokument for oss politikere. Selv om kommunedirektøren forsikrer oss at det jobbes godt, og det har vi all grunn til å tro, Så synliggjør man ikke det i stor nok grad i det dokumentet. Og det går særlig på den økonomiplanbiten hvor man egentlig bare kopierer tallene fremover, og så får man det til å gå i null. Men realismen i det er jo ikke der. Så som politiker, som rollen som politiker, så legger administrasjonen fremmer et budsjett, og så skal vi vedta det. Og da er det vi som i fremtiden som skal stå for det som gjøres. For det som skjer nå, det er egentlig veldig store ting. Vi begynner nå i dag å bevilge penger til helsehuset. Det er en relativt stor post i investeringsbudsjettet, så vi sier egentlig ja til prosessen, og så kommer vi tilbake til det store beløpet. Derfor er det viktig som politiker å se bildet hvordan det her blir fremover. Som innledningsvis sa, så er det en kjempegod kommune å bo i. Og det tror jeg vi alle er enige i. Og det ønsker vi også at den skal være. Det var nevnt her at ungdommen er viktig. Men nå satser vi veldig stort på dem som er i andre enn. Og samtidig skal vi gjøre tiltak for at kommunen skal vokse.

0: Vi er nødt til å tiltrekke oss ungdom, for det har altså sammenheng med den finansieringsmodellen som kommunene har, med rammetilskudd. Vi må ha ungdom. Det er det som er viktig. Så er det litt sånn, det er litt sånn hjertesukk at vi ikke har, litt, har bedre kvalitet på økonomiplanen. Men det må jo komme tilbake til når man skal ta den endelige beslutningen på helsehuset. For helsehuset må vi gjøre uansett. Men vi må gjøre kanskje større tiltak, og vi må samtidig frigjøre midler for å vekse, og at vi har det like bra som vi har det i dag. Og det er et dilemma. Vi er jo godt i gang med omstillingen, det er jo helt tydelig. Det jobbes veldig godt. Og vi ser resultatene av det nå, og vi trenger ikke å gjøre noen store kutt som vi var nøyde å gjøre før. Så vi klarer å holde det her og fortsatt være attraktiv. Og alle honnør til administrasjonen, de er på. Det jobbes godt. Vi har jo, vi vet jo også at vi får store investeringer, den tynge. Og vi vet også at tilgang på arbeidskraft blir en utfordring. Vi ser nå at i budsjettet så ligger det, bare med pensjonsdelen, så ligger den over 20%. Og utviklingen der er jo kanskje at den er økende fremover, for vi ser at færre, det blir færre å dele regninger på, mange går tidligere ut i pensjon, og det blir færre ansatte i offentlig sektor. Så det medfører at det må nok større beløp på offentlige ansatte, og vi vil også tro at fremover så blir det mange kommuner som havner i ROBEK og gjør et tiltak, og du får en forskyvning fra offentlig til privat. Så der bør man også kanskje tenke litt i de baner hvordan vi organiserer arbeidet. Jeg vet dere ikke er helt enige i det, men ok, jeg sier det nå for det. Så der har vi en utfordring. Vi vet også at vi har en del bygg og veier som forfall. Vi ser museumsbyggene i sentrum som begynner å trenge et ansiktsløft. Vi kan velge å bruke opp bygget, eller vi kan velge å ta vare på det. Det er jo et signalbygg i sentrum, så vi bør jo tenke på det også, at det må gjøres ting der. Så det er nok å ta tak i. Vi har heller ikke så veldig mye sånn endringer på budsjettet, men det er noen ting vi har lyst til å se litt på. Vi vet jo at boutgiftene øker, selv om vann og avløp går ned, men renovasjon går opp. Og totalt sett så er det relativt høye kostnader på å bo. Og det er ikke så mye vi kan gjøre, men vi kan gjøre noe med eiendomsskatten. Vi vil foreslå å gjeninnføre bunnfradraget på private hus og fritidseiendommer, sånn som vi hadde tidligere. Ikke det store beløpet, men det kan være en fin julegave til folket i disse tider. Så vi kommer til å legge inn et forslag på det, at vi legger det inn for 26. Vi har et todel forslag, vi tar det inn i 26, og så ber vi om at Man ser på det når budsjettet for 27 skal lages, for da er det jo retaksering av eiendommer. Da vil vi tro at, selv om vi ikke liker det, men eiendomsskatten, inntektene går opp. Og det er kanskje særlig innenfor havbruk at det vil komme en kraftig økning. Blant annet bygde et stort bygg i sentrum som er klar for å tas. Så det er et forslag. Det er også selvfølgelig bra at det ligger fremtidige inntekter. Nå kom det jo det her 70 millioner, den hjelper jo på. Men det er jo også sånn at vi vil få kanskje mer usikkerhet fra sentralt hold i årene fremover med hva de blir enige om, alle de fem partiene. Så det kan slå andre veien i fremtiden. Så lykke til. Det var også nevnt Kirka. Det er vel også noen kostnad som kommer og må tas. Og så ser jeg også i media at det har vært en del diskusjon om tirpidsanlegget. Det er kanskje kommunalt ansvar, og på et eller annet vis så blir det noen kommunale kostnader. Jeg vet ikke om man har lagt inn noe på det, men man må i hvert fall være obs på det. Så spørsmål med disposisjonsfondet. Er det sånn høvelig balanse mellom likviditet og det som er bokført disposisjonsfond? Og så har man at det ikke er noen negativ differanse på det? Kan man ikke svare på det? Så jeg er egentlig glad for at man tok bort forslaget som Arbeiderpartiet kom med den gaven på 800 000. Ikke for at ikke de ønsker at de skal få det, men på noen tidspunkt så er det ikke riktig. Og jeg tror også man må være litt obs på, være bevisst på, når man foreslår sånne inngrep i budsjettet. Nå vet vi at det er hver dag en prosess i organisasjon. De vil ha... De sliter lokaler, og jeg kan tenke meg hvordan reaksjonen er dem som står på hele året og omstiller og sparer, og så med et knips så deler man ut 800 000. Så man må være bevisst på det. Jeg tror vi som politikere må ta det i bakhodet. Ellers så sendes det inn et forslag fra vårt banken. Der borte, det nikkes, så får vi ta det som det. Men alt i alt så er vi fornøyd med status der vi er i dag, og det som er lagt frem. Men det var et hjertesukk med økonomiplan, som skal være et dokument for oss politikere. Så vi håper på det blir bedre.
1: Det er neste taler, Ruben Alsøt.
2: Vi skal konkretisere litt i forslagene vi fremmer til budsjettet. Og så har jeg bare lyst til å knytte noen kommentarer rundt det her med omstilling som vi har snakket om ganske mye. Og vi har jo gått til valg på omstilling, og spesielt på det her med økonomi. Så har det jo vært litt tidvis kritikk til omstillingen, og hvor den blir det av, er noen som spør om. Så jeg har bare lyst til å si helt kort ordfører litt om det. Om hvordan vi har omstilt. Og jeg har lyst til å dreie frem at en stabil ledergruppe, stabilitet, kontinuitet, arbeidsmiljø. Vi har lagt om en utvalgstruktur for politiske utvalg som er mer tilpasset behovet og sparer administrasjon for masse arbeid. Vi er kommet mye nærmere store investeringer for samfunnet. Helsehus, svømmehall, skredsikring. Man prøver å avhende gammel bygningsmasse, skolebygg. Internatet på Sarnes er revet. Man har gått fra leasing til å eie driftsmidler på teknisk. Det er foretatt stor investering i fiskerihavn, det har vi hørt om. Velferdsteknologi er på beddingen. Flytting av voksenopplæringer, det har vært kostnadsbesparende. Vi har endret timeplaner for skolen og fått samordnet skoleskyss. Forebyggende plan for barn og unge, endelig vedtatt. Den kommunale kinodriften er lagt om. Med stor skepsis til å begynne med, men jeg har inntrykk at det går ganske bra i et godt offentlig-privat frivillig samarbeid. Det er gjort tiltak på barnehagestruktur, ungdomsklubben er revitalisert, og det er mye positivt som skjer. Så kan vi alle være enige om at omstilling, det skjer kontinuerlig, og det er en nødvendighet. Vi har lagt inn noen enkeltvise tilleggsforslag, skal det betraktes som, på saken. Den skal jeg ta, men først... Noen signaler, betraktninger rundt helse. Vi er litt bekymret for utviklingen etter den... Vi stengte ned avdeling på sykestua. Antall eldre, det øker. Og vi venter på et nytt helsehus. Så hva gjør vi i mellomtida? Vi må ikke bli for mellabar. Og jeg skulle Jeg håper og oppfordrer til at administrasjonen har et bilde eller kanskje et estimat av hva det koster, kan koste å gjenåpne avdeling i mellomtida, hvis det nå skulle bli nødvendig. Så håper vi at det ikke blir det. Havbruket er sagt noe om. Høyre har bestandig ønsket flere lokaliteter og øke inntektene gjennom havbruksfondet. Hva skjer med rulleringen av KPA? Det trenger vi ikke å ta i dag, men det går sakte. Så støtter vi det her med at vi kan ikke legge inn 800 000 i budsjett for 2026 for salg av ISR skole. Vi vet jo ikke hva som skjer med prosessen, om det blir et salg, hva endelig sum blir. Da kan vi ikke sette av penger til det. Det må vi i så fall komme tilbake til. Og fra Høyre så vil vi si at vi er fortsatt positive til at det skal, en salgsum skal gå til gammelhuset i SVR. Ungdomsklubben gir deg å si mer om. Det har vi sagt masse bra om i dag. Så konkret til forslagene, ordfører. De er noe synlige for alle. Det er tilleggsforslag som går på parkering, sentrum. Kommunestyret vedtar at overskuddet på parkering settes av til et parkeringsfond, altså øremerking, med hensikt å utvikle parkeringsformål i sentrum, som vi også tok til ordet for et år siden i samme møte. Neste tilleggsforslag, brøytetjenesten. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren utreder konkurranseutsetting av kommunal brøytetjeneste, fortrinnsvis med virkning fra høsten 2026. Det er altså en utredning vi ber om. Så får vi ta beslutninger etter hvert. Neste tilleggsforslag, det går på investeringsbudsjettet. Vi fjerner investering av administrasjonsbil til rådhuset. Vi har ordninger for at man får refundert kostnader om å bruke biler. Det siste tilleggsforslaget som man finanspolitisk talsmann Jensen var inne på, det går på eiendomsskatt. Vi har tidligere hatt en bunnfradrag på eiendomsskatten i kommunen. Det ønsker vi Høyre tilbake. Tidligere var det, jeg tror det var på 250 000 det bunnfradraget på private boliger og fritidsboliger. Merk ikke næringseiendom. Vi foreslår ikke endringer på 4 promille, men kun på bunnfradraget. Det kan bety mye for mange. Har du en hytte som er sjablongbasert, eiendomsskatt er taksert til 250 000, så betaler du ikke eiendomsskatt. Er den taksert til 500 000, så er det en halvering. Har du en bolig i Honningsvåg som er verdt 1,25 million, så er det bunnfradrag, så blir taksen da på 1 million. Da betaler du 4 000 i eiendomsskatt i år i stedet for 5. Nedgang på 20%. Og så skulle vi ønske at vi kunne presentere hva konkret på krona koster det her, eller er det i reduserte inntekt i 2026? Det har vi ikke. Vi har fått noen signaler fra administrasjonen. Mellom 200 000 til 1 million i reduserte inntekter. Men som vi var inne på, i 2027, retaksering, antageligvis blir alle taksene høyere. Inntektene på eiendomsskatten kommer til å øke uansett, også utover det her. Så det er forslaget. Bunnfradrag 250 000 budsjettet for 2025. 6, unnskyld. Og så blir det permanent fra og med 2027. Det kan folk sette pris på i denne dyrtida. Det var våres forslag til budsjett. Takk.
1: John Ingebrigtsen.
3: Nå har jeg oppfattet at runden har gått med alle partiene og gitt sine grove tilkjennegjelser av holdning til budsjettet. Det er rett forståelse fra Høyre at salg av Jesper skole er satt på vent. Det er en naturlig konsekvens av den klagen som er sendt inn, og vi vet ikke utfallet. Hvis det er i tråd med de andre klagene vi har sendt, så skjønner dere hva det blir. Så derfor kan ikke vi, det har vært en vane, derfor lytte Skarsvåg, at etter salg av den skolen så fikk bygdelaget fortjenesten av salget, og det kan ligge i korten, selv om det ikke det er et formelt vedtak på at det skal skje i Jesper. Så da synes jeg det er riktig at vi venter med det. Og så vil jeg bare si, ordfører, at vi vil be om gruppemøte. Du snakker om gruppeledermøte, men vi må snakke litt i gruppa, for det er noen ideer fra Høyre som vi kan tenke oss til å se positivt på Og det kan også være praktisk, som du dirigent foreslår, at gruppelederne da, hvis det skulle bli flere alternative muligheter her, at de snakker laget, at vi kan enes godt om budsjettet for neste år. Takk.
1: Men nå er det så Stine Marie Strifeldt.
4: Ordfører, ikke så veldig langt innlegg her. Det er egentlig bare spørsmål. Ser oss gjennom de forslagene som er kommet nå, og tenker at det er fornuftig med gruppemøter, sånn at man får diskutert godt det da. Tenkte faktisk i sted over det forslaget som SV fremmer om det elektriske anlegget Honningsvåg kirke. Så det er jo også noe Arbeiderpartiet vil se på, kanskje sammen med SV der. I forhold til forslaget fra Høyre i forbindelse med eiendomsskatt og bunnfradraget, så er det egentlig bare spørsmål til administrasjonen. Hvordan vil det ha en eventuell innvirkning på økonomiplanperioden?
1: Vær så god, Trude Gjengen.
5: Ordfører, takk. Det var bare for å informere om at SV sitt forslag om å legge antall lærlinger inn i den tabellen med måltall for antall årsverk, den har ikke vi ferdig formulert. Det kommer vi til å gjøre underveis i gruppemøtet vårt, så det kommer som et forslag.
1: Altså, det kommer et spørsmål om det investeringstiltaket på Gjære på skolen, om disponering. Det var nevnt det her med lærlinger, det var sommerjobb ungdom, og så var det spørsmål fra også en representant der i forhold til disposisjonsfondet. Altså, ja, det nikkes her. Bunnfradraget, ja. For det jeg tenkte, det var i pausen at administrasjonen kunne se igjennom forslagene. Sant. Så nå tar vi spørsmålene først, men kanskje også det. Jeg gir ord til kommunedirektøren. Som peker videre her. Da er det først Stian Høyen, vær så god.
6: Jeg skal svare ut representanten Engens spørsmål om Gjære på Hans og skole. Det er sånn at dessverre så er den budsjettert to ganger. Den ligger inn i byggetrinn 2 og 3, utgiften til Gjære. Og så ble ikke teksten endret. Så det er ikke forbundet med noe dramatikk utover det.
7: Spørsmål om det med drift av ungdommer og sommerjobb, så er de innarbeidet i budsjettet. Det er videreføringen som vi har hatt det. Så det er ikke tatt bort. Så det er fortsatt der. Og i forbindelse med likviditet og disposisjonsfond, nå er det sånn at disposisjonsfond har en god del luft, men det er litt likviditet der også. Så når disposisjonsfondet er på rundt 70 millioner, så er nok ikke likviditeten fra de pengene mer enn 45-50 millioner. Sånn at det er en god del luft der. Nå er det også en god del midler som har kommet hit fra i forbindelse med flyktningetjenesten. Det er jo over 20 millioner bare der. Så det er en god del likviditet, men ikke alt, nei. Så var det kanskje et spørsmål til som vi har glemt.
1: Ja, vær så god, Sirin.
8: Takk, ordfører. Vi tar det nå før alle splittes. Vi ser at oppgraderingen av Hans og skole, vi trodde den lå for neste år, men så det har ramlet ut av dokumentet vårt. Vi ønsker at oppgraderingen av kantina på Hanifors skole flyttes til 2026 i stedet for 2027, så vi legger inn et forslag på det nå. Og med tanken, grunnen til at vi ønsker det er jo for at vi, med alle de tiltakene kommunen gjør nå med forebyggende arbeid blant barn og unge, så synes vi at det er en liten investering, men som kan ha store positive konsekvenser. Derfor vil vi ha det til neste år. Takk.
9: Ordfører, en liten kommentar knyttet til det med lærlinger. Hvis man på en måte har tenkt å foreslå å øke antall lærlinger inn i våres ansattstab, så medfører jo det økte kostnader, og da må man også finne inndekning for det i de her årene som budsjettet bare akkurat balanserer. Bare så man er opps på det før man utarbeider forslaget. Takk.
1: Yngve Kristiansen.
10: Takk. Ordføreren for opplysning av og kommunedirektøren. Opplysninger om lærlingetallet. Nei, men vi hadde tenkt en tekst som lyder som følger inn på side 15 under omstillingsbehov, hvor det kommer også noen, noen tall frem, så kalte vi det for et organisatorisk måltall. Hvor Nordkapp kommune har en målsetning om til enhver tid å ha tilgjengelig eller besatt minst 400% lærlingestillinger i kommuneorganisasjonen. En målsetning kan man jo også kalle for et ønske eller noe man jobber mot. Men for å realisere det er det jo greit å finne dekning for det, så vi skal se hva vi kan få til i pausen og eventuelle tillegg til det forslaget.
1: Jonas Kåven, vær så god.
11: Nå har vi ikke sett så veldig godt på det her før, for det var litt sent før jeg fikk innkalling av det. Men jeg ser at taket i idrettshallen er satt opp i 2028. Men så står det under i konsekvensen at det burde ikke byttes parkett før taket er tatt, så ikke den nye parketten blir ødelagt. Og den er oppført i 2026, ny parkett. Så det var bare... Tenk at taket må fikses før vi fikser parketten.
1: Det er også vært en politisk sak. Det er vel ulike meninger mellom politikere og organisasjonen om taket er tett eller ikke. Men jeg har nå hvertfall kommentert de siste dagene at jeg legger til grunn at man legger ikke ny parkett i det samme om taket ikke er tett. Det nikkes i administrasjonen, og delvis blant politikere her. Men det har vært tema.
12: Jeg tok det fra talstolen, men det er kommet til en forslag til endring sendt inn fra ordføreren. Det er gebyrsalg av eiendom, strykes i gebyrregulativet, reguleres gjennom retningslinjer for tildeling av tomter, områder i Nordkapp kommune, og henviser til sak 2113, altså som er behandlet av 29. i 4.2013. Det var forslag til at den kan strykes, og den er jo innenfor.
1: Ja, det er foreslått fordi kommunedirektøren kan ikke legge forslag.
12: Da går jeg inn på Cato Solberg og SV. Det er akutt utbedring og renovering av det elektriske anlegget i Honningsvåg kirke. Sånn som det fremstår her, så er det en driftskostnad og man drar fra fond. Men sånn som det er formulert, så kan han ikke gå gjennom. Det må jo egentlig finansieres fra årets mindreforbruk, men jeg kan jo komme til en opplysning til saken da, er jo sånne ordninger er et tilskudd for overordnet forprosjekt for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg er 100% finansiering på, sånn at det, her er det jo annen type finansiering som man kan søke om å få tildeling på i det som på en måte er en driftskostnad. Og skal man investere eller bytte ut noe, så er det kanskje lurt at det kommer på et senere tidspunkt. Det er bare opplysning av det finnes annen type finansiering på sånne type prosjekt. Men sånn som det står, så blir det vanskelig, fordi, eller da må den justeres til bruk av årets mindreforbruk. Går jeg videre. Stine Marie, avsetningen på 800 000, den er jo en trekning, eller en fjerning av et, den er ok. Avsetning kroner 30 000 i budsjettet for disponering for ungdomsrådet, finansieringsoverdrift i år 2026, den er innenfor, for det er en eget års tiltak. Forslag for Høyre, parkering vet at overskuddet på parkeringen settes av til et parkeringsfond med hensikt å utvikle parkeringsformål i sentrum. Den er litt vanskelig, fordi slik den er nå, så er den med å finansiere drifta på teknisk. Nå, administrasjonen har jo også kostnader med det, med parkeringshåndteringen. Sånn at men å avsette inntekten til et fond, det er jo egentlig, fond er et disposisjonsfond. Alle fond er i summen av disposisjonsfond. Så det vil kunne ha fungert i 2026, men det vil ikke fungere i 2027 og 2029. Så det må være ett års tiltak. Forslag fra Høyre, brøytetjenesten. Kommunestyret vet at kommunedirektøren først halvår 2026 utrede konkurranseutsetning om kommunal brøytetjeneste som grunnlag for beslutningen senere høst 2026. Det er jo bestilling på en utredning. Det klarer man å gjøre i egen regi uten at det medfører økning i 2027, så det skal være innenfor. Den er jo også privatisert på mange områder. Det er sentrumsnært som på en måte gjenstår, og enkelte andre områder. Så var det fra Høyre, investeringsbudsjett, fjerne investering av den bil til rådhuset. Den er gjennomførbar. Forslag fra Høyre, eiendomsskatt. For året 2026 gjennomføres ordningen med bunnfradrag på 250 000 på privatboliger og fritidsboliger. Den var jo litt lavere tidligere, den var på 150, tror jeg. Men tiltaket innarbeides i budsjettet for 2026, og da gjelder den for 2026. Og det tiltaket vil medføre en reduksjon i inntekt i 2026 med 2 millioner. Så står det her, i forbindelse med retaksering i 2027 innarbeides dette på permanent basis. Det er forskuttering av et arbeid som skal gjøres, så den delen må fjernes i det tiltaket. Forslag fra Høyre, flytte oppgradering av Honningsvåg skolekantine fra 2027 til 2026. Da tolker jeg det slik at det er finansiert med lån i investeringsregnskapet, og nei, finansieres over drift fra... Ja. Det er gjennomførbart. SV, forslag til årsbudsjett 2026 og 2026 til 2029, at det opprettes 4 lærlingeplasser i kommunen, finansieres med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er et forslag som ikke kan godtas, for det medfører økning av kostnader i årene vi har null. Det er altså 27 og 29. Så det er en økning på driftskostnad, dessverre.
5: Tar både til orientering og etterretning økonomisjefen legger på bordet nå. Så vi ønsker å endre våres forslag om kirka til et utredningsforslag, uten å knytte penger til det. Ble det opplyst i møte med gruppelederen til forslaget fra SV om opprettelse av 4 lærlingeplasser, så ble det opplyst at kommunen er i prosess i og med at LOSA-opplæringen nå er søkbar også for lokal ungdom, og de som tar LOSA-opplæring innenfor helse- og omsorgsfag, barn- og ungdomsarbeid kanskje også, er avhengige, altså de har en uke på skolen, en uke i praksis, og det ble opplyst at Nordkapp kommune er i prosess for å gjøre avtaler. Kan vi få litt kjøtt på det? Så aksepterer vi lett at vi trekker det forslaget om lærlingeplasser. Ja, det var det jeg husker. Og så kommer Nordkapp SV kommer til å lene seg på vedtaket fra formannskapet i slutten av november, der det ble, etter forslag fra Arbeiderpartiet, ble bevilget 800 000 til å ivareta gammelhuset i Esvær. Det var ikke knyttet noen betingelser om salg eller tvist eller noen ting som helst. Så vi går for det formannskapet gikk for i den saken. Takk.
1: Ruben Alseth tegner seg.
2: Vi har hatt gruppemøte, også et produktivt gruppeledermøte, og i sum så tror jeg vi klarer å finne tverrpolitisk til stor grad av enighet her. Jeg har tenkt å kommentere helt kort på de forslagene her nå. Elektrisk anlegg i Hangsvåg kirke, vi skal i alene om å ta vare på den. Hvis SV får omformulere seg litt, og heller ta utredning på det, så er vi med å støtte den. For det er litt prematurt å hive ut summa der, tenker vi. Når det gjelder å sette av en konkret sum til oppgradering av gammelhuset i Esvær, så er det foreslått fra AP at det fjernes. Den kommer vi til å støtte. Og så har vi vært tydelige på at penger skal gå til Esvær når skolen endelig er solgt. Som var da i Skarsvåg. Det var tverrpolitisk enighet om at penger skulle gå til Skarsvåg. Grendehus, selv om det ikke over noen år var i budsjettene, når de sparte seg opp, så kom det. Når det gjelder det med parkeringsfond, så kan vi trekke det forslaget. Vi har markert hva vi syns, og vi kommer til å jobbe videre med det. For bedre parkeringsformål i sentrum, det må vi ha. Så kommer vi til å endre forslag om eiendomsskatt, sånn at det gjelder for kun 2026. Og jeg tror at vi kan få til en tverrpolitisk enighet rundt det i denne dyrtida. Økt renovasjon, det er dyrt å bo og leve og handle ting. Så blir det en politisk gave til folket. Så ser vi frem til videre utredning og retaksering i 27.
1: Så det er notert her nå, og før utvalgssekretæren gjør det, så har jeg notert at forslaget om parkering trekkes, er det riktig oppfattet? Og så forslaget om kirke, det trekkes og kommer et nytt forslag. Og når det gjelder det på eiendom, bunnfradrag, så skal det et nytt forslag. Så det eksisterende forslaget trekkes på eiendom, ja, og det leveres et nytt. Ja, vær så god, Stine-Marie.
4: Nei, det var konstruktive møter. Arbeiderpartiet er med å støtte eventuell utredning da, av utbedring og renovering i forbindelse med Honningsvåg kirke og det elektriske anlegget der da. Vi er enige alle partier om ungdomsrådet og bevilgninger på de 30.000 inn der. Høyre har bedt om en utredning i forbindelse med konkurranseutsetting av brøytinger. Vi kan være med på en utredning av den. Forstå det også sånn at de andre partiene også er med på å utrede det. Så får man se hva den eventuelle utredningen vil si for kommunen som helhet da. I forhold til administrasjonsbil så er vi litt skeptiske. Vi ønsker gjerne at administrasjonen kan kanskje si noe mer om formålet og bruken og nødvendigheten av den administrasjonsbilen før man eventuelt går for det ene eller det andre vedtaket om man ønsker å støtte eller ei. I forhold til forslaget som Arbeiderpartiet har lagt om å fjerne den setningen om de 800.000 til oppgradering av gammelhus i Gjesvær, det står ikke presisert i den setningen at det handler om de salgsmidlene av Gjesvær skolen, men det er jo det som er tenkt og ment og var debatten også i formannskapet, bare for å presisere det. Så den står vi fortsatt for, og så får man se etter hvert hvordan det salget eventuelt vil utspille seg, og de eventuelle midlene som kommer ut ifra det da.
1: Ole Håvard?
13: Ja, nei, bare sånn, vi er jo kjent med at det er to elever i Losa i dag i kommunen som er i barnehage, og vi vet også at det blir åpnet for Losa nå, det vil si altså at det blir åpnet for vekslingsmodellen både på helsefagarbeid og barne- og ungdomsarbeider, så hvis de kan si noe om det fra Ove Kås, så er det bra. Han kjenner jo saken ganske godt, Ove Kås-sjefen, som er studierektor også. Så jeg har lyst til å si til han, var min gode Ruben Alseth, på grensen at det er frekt å si at man får kjøre godtgjørelse. For å forlange at folk skal bruke egen bil med egen forsikring, ja, det vet ikke om jeg er enig. Takk.
1: Ruben Alseth.
2: Ordfører, jeg var så sen, jeg nådde ikke replikk, jeg tegnet meg. Det vi har tenkt der i Høyre, Ole Håvard, godeste, det er at 750.000 til anskaffelse av ny bil til rådhusbruk. Vi kan leie ganske mye bil for den summen, og i tillegg støtte lokalt næringsliv. Så vi tenker at når idrettslag kan gjøre det, så kan kommunen gjøre det. Så ser vi også at det satt av penger til anskaffelse av en annen bil til halve summen. Hvorfor skal rådhusbilen være dobbelt av en annen bil? Så det er litt sånn signaleffekt av hva vi sender ut her, derfor foreslår vi den fjerna. Takk.
1: Takk for det. Da er det stilt spørsmål, som jeg forstår det, til OVK om organisasjonen er rigget til å ta imot Losa-elever, og så har jeg bedt kommunedirektøren å svare ut det her med administrasjonsbil. Ja, vær så god, Stian.
6: Ordfører, vi er jo gjort oppmerksom på at veksling i Losa vil også bli søkbart, som er veldig gledelig. Men når vi lager budsjettet, så har vi tatt høyde for det vi visste da. Så det er jo ikke tatt høyde for noe av det i budsjettsammenheng. Vi har to lærlinger inne i år. Noe mer har ikke vi tatt høyde for. Men vi jobber tett med videregående i forhold til det. Vi har sendt signaler om at vi er svært positive og vil prøve det vi kan for å ta imot lærlinger, men det må vi jo komme tilbake til når vi har hatt møte med videregående og vet både søkertall og hvor mange plasser de vil ha behov for. Jeg antar at det vil være både behov i skole, SFO og barnehager og også i institusjoner.
1: Da er det kommunedirektøren.
7: Ja, administrasjonsbil. Ordfører, kommunedirektør og kommunalsjefer og andre som har behov for å reise på møter eller har flyreise ut fra Lakselv eller sånn, benytter jo leiebil i dag. Når man kan. Nå er det sånn at halve året her så er det ikke leiebiler å oppdrive. Dermed så er vi avskåret fra den muligheten, og vi tvinges til å bruke egne biler. Og det er jo greit, man får jo godtgjort egne biler, men du får ikke godtgjort hvis du er så uheldig å kjøre utfor, eller at noen kjører på deg i den turen der. Sånn at du utsetter deg for et betydelig personlig tap hvis du benytter deg av din egen bil i tjenesten når det skjer noe. Så det er ikke det at vi ønsker å flotte oss så veldig med en egen administrasjonsbil. Det er det at vi har erfart at vi har behov for den bilen. Vi bruker også betydelige summer på leiebil i dag. Nå har jeg ikke regnestykket med meg her, men vi kunne ha satt det opp. Men det er vanskelig å beregne de tilfellene du ikke får tak i leiebil. Altså, hva betyr det egentlig? Du vil jo få en regning på bruk av egen bil da, men den skal ikke, du skal ikke være tvungen til å bruke egen bil. Så havner man jo en sideeffekt av det der, at de husholdningene som har bare en bil havner jo ofte i konflikt med sin andre halvdel om den samme bilen. Så det er jo også en del av det.
1: Stine-Marie Strifeldt.
4: Det var en god redegjørelse fra kommunedirektør angående den, og Arbeiderpartiet da ønsker å beholde den administrasjonsbilen. Så til forslaget på bunnfradraget fra Høyre. Det er 2 millioner i tapte inntekter som vi ser på vanskelig å støtte per nå.
1: Jeg har spørsmål til et av forslagene her fra Høyre, det med kantina. Det forutsetter jo kanskje at det med administrasjonsbil går igjennom da. Hvor skal, jeg forstod at økonomisjefen spurte hvordan det skulle finansieres den kantina. Og det er riktig. Så hvis det må endres på det forslaget, så bør kanskje administrasjonen gi uttrykk for det til det forslaget. Men da er det Trude Gjengen og Yngve Kristiansen.
5: Ordfører, vi plages voldsomt med både det ene og det andre. Og har forsøkt, eller vi har formulert et forslag der vi ber om en utredning og tilstand på Honningsvåg kirke. Men det forslaget forsvant like greit fra e-posten. Så jeg vet ikke helt hva som er i lufta i dag. Og denne appen, der er det ikke mulig å legge inn forslag. Så kanskje jeg skal be om bistand fra Høyre, Magde. Men også er vi for så vidt fornøyd med redegjørelsen fra om LOSA og praksiselever og lærlinger. Så jeg tror vi må ha et lite gruppemøte i SV for å bare kvalitetssikre hva vi går for og ikke for. Men det ligger an til at vi trekker det forslaget.
1: Men da er det Trude Gjengen og Yngve Kristiansen.
5: Ordfører, vi plages voldsomt med både det ene og det andre. Og har forsøkt, eller vi har formulert et forslag der vi ber om en utredning og tilstand på Honningsvåg kirke. Men det forslaget forsvant like greit fra e-posten. Så jeg vet ikke helt hva som i lufta i dag. Og denne appen, der det ikke mulig å legge inn forslag. Så kanskje jeg skal be om bistand fra Høyre makte. Men også vi for så vidt fornøyd med redegjørelsen om LOSA og praksiselever og lærlinger. Så jeg tror, men jeg tror vi må ha et lite gruppemøte i SV for å bare kvalitetssikre hva vi går for og ikke for. Men det ligger an til at vi trekker det forslaget. Men vi må få sendt, vi må få muligheten til å sende forslaget om kirka. Takk. Ordfører, Nordkopp SV ønsker å være litt tydeligere i tilbakemeldingen på hvordan vi stiller oss til de innleverte forslagene. Og da har jeg informert om at vi har gjort vårt eget forslag om utbedringer av Honningsvåg kirke til en utredningssak. Og så har vi trukket forslaget om lærlingeplasser etter informasjon gitt om LOSA og praksis og de bitene. Nordkapp SV kommer til å stemme for innstillingen til formannskapet når det gjelder å sette av 800 000 til gammelhuset i Jesper. Vi kommer til å stemme, det betyr altså at vi stemmer mot Arbeiderpartiet sitt forslag. Vi kommer til å stemme for Arbeiderpartiet sitt forslag om 30 000 til ungdomsrådet. Vi ser ikke hensiktsmessig å utrede for konkurranseutsetting. Så det forslaget fra Høyre kommer vi til å stemme mot, men vi kan gjerne være med på å anmode administrasjonen i Nordkapp til å se på hvordan man gjennomfører brøytinga, for sånn som det er sagt i budsjettdokumentet, så går brøytinga på bekostning av vedlikehold av kommunale bygg. Vi Nordkapp SV kommer til å stemme for forslaget fra kommunedirektør om å ha en administrasjonsbil tilgjengelig. Vi kommer til å stemme for at oppgradering av kantina ved Honningsvåg skole flyttes til 2026. Det er høyst påkrevd. Forslaget fra Høyre om å gjeninnføre bunnfradrag på eiendomsskatt er vi positive til. Ja. Er det noe jeg håper på? Parkeringsforslaget fra Høyre
7: er trukket.
5: Det er trukket. Ok, da var det det Nordkapp SV hadde. Takk.
1: Stine Marie Strifeldt.
4: Fordi at det ble jo forslaget fra Høyre om kantina og flytte den fra 26 til 27, ble det forslaget endret? Står ikke det det samme som tidligere?
1: Det er ikke endret.
4: Det er ikke endret, ok.
1: Da spør jeg kommunestyret for den siste gang om vi kan gå til votering. Oi, det nikkes her. Først tar vi stilling til kommunedirektøren sin innstilling. Den er referert tidligere. De som støtter den behag å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Da var den enstemmig vedtatt. Så går vi på de innsendte tilleggsforslagene. Og første, det er tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet om å fjerne den setningen om oppgradering av gammelhuset. De som støtter den behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Da gikk den gjennom mot 5 stemmer. Da er neste forslag, tilleggsforslaget om ungdomsrådet. Altså den 30 000 til ungdomsrådet, den som støtter det forslaget behag å sitte i ro, den som imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Da var det en stemme vedtatt. Og da er neste forslag om utredning av brøytetjenesten. Den som støtter det forslaget behag å sitte i ro, den som imot viser ved stemmetegn, det forslaget vedtatt mot 5 stemmer. Så skal jeg få oppklare en ting her. Når det gjelder en kantine og flytte den fra 27 til 26, så forstod jeg tilbakemeldingen fra administrasjonen i pausen her at det forslaget går fint sånn som det står. Er det riktig oppfattet? Det nikkes i administrasjonen. Da er vi på forslag på å fjerne investering av administrasjonsbil. dem som støtter det forslaget viser ved stemmetegn, dem som er imot forholder seg i ro, da falt det forslaget mot 7 stemmer. Da er vi på forslaget om kantina i Honningsvåg, om å flytte den, det tiltaket fra 27 til 26. De som støtter det forslaget forholder seg i ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Det er en enstemmig vedtatt. Da er neste forslaget om eiendomsskatt. De som støtter det forslaget, de viser med stemmetegn. De som er imot forholder seg i ro, og vi voterer. Da er det forslaget vedtatt mot 6 stemmer. Forslaget om endring i gebyrregulativet. De som støtter det forslaget forholder seg i ro. De som er imot det viser ved stemmetegn. Det var enstemmig vedtatt. Og da har vi det siste tilleggsforslaget på Honningsvåg kirke. Og det som er gjort der, det er at beløpet tatt ut er en verbal, et verbal forslag. Det er ikke referert over talerstolen, men jeg regner med dere har lest det. Går det fint? De som støtter det forslaget forholder seg i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det forslaget enstemmig vedtatt, og da har vi et vedtatt budsjett for 2026.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjennom fra Radio Nordkapp sine sendinger 18. desember 2025. Nordkapp kommunestyre har vedtatt en ny vann- og avløpsgebyrforskrift. Den ble vedtatt I siste kommunestyre. Vi skal høre fra behandlingen møteledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Følger. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar følgende innstilling overfor kommunestyret. Det ble litt rot, ja. Punkt 1. Det fremlagte forslaget for forskrift om vann- og avløpsgebyr vedtas. Punkt 2. Forskriften trær I kraft den 1.1.2026. Punkt 3. Revidert gebyrregulativ basert på den nye forskriften for vann- og avløpsgebyr legges frem I første kvartal. 2026.
3: Ordfører, mens saken har vært til behandling, utredning og behandling, så det faktisk kommet et nytt lovverk som blitt innført. Og vi refererer da til loven fra 1974, og den må da erstattes. Så for å unngå at vi må ta saken opp igjen rett etter jul, så tenker jeg at det kan være lurt at vi endrer referansen til loven I behandlingen I dag, for det ikke krav til ny høring for å endre den referansen. Saken har vært på høring, men det ikke krav til ny høring for å gjøre endring på referansen. Så i under punkt 4 I vedtaket, så det forslag til nytt punkt der. Forskriftens lovgrunnlag endres til lov av 2025-06-05-26, lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, vass- og avløpslov. Så jeg tenker vi må få innarbeide det I vedtaket, sånn at jeg får samordne litt med ordføreren her til, så han får referert riktig vedtakslyd. Takk.
2: Da har jeg lagt inn forslaget som kommunedirektøren refererte det. Jon Ingebrigtsen, vær så god.
4: Jeg synes det praktisk tilnærming vi gjør nå I siste del av saken. Den grei. Men så til loven til å betale vann og eller avløp.

0: sitt avløp i havnebassenget i Gjesvær å. Men så er vi på pluss av 25% av vannavgiften for en privat kloakk, og så har argumentasjonen verbalt i hvert fall tidligere vært de pengene settes av på en eller annen plass, så det skal gå til fremtidig samleledning. Kan vi få en liten forklaring på det her? Er det slik at min private kloakk som jeg må vedlikeholde selv, at jeg må betale en avgift for den, og så har kommunen ikke noe ansvar for den? Takk.
1: Takk for det. Det spørsmålet er rettet tidligere. Jeg vet ikke om det kan svares ut. Det ser sånn ut. Teknisk sjef røyser seg opp, så da ser det ut som vi kan få hvertfall en tilbakemelding på det.
2: Ordfører, ja, etter formannskapsmøtet da den ble lagt ut på høring, så måtte jeg jo spørre i avdelingen min hvordan det her var. Og da ble det sagt at det var en gammel ordning som var avviklet for lenge siden. Så jeg vet ikke om du har det, hvis du har det på din regning, så er det i så fall en feil.
1: Takk for det. Da er den oppklart, virker det som. Det nikkes. Vi kan gå til votering. Formannskapets innstilling er referert. Det er også tilleggsforslaget. Vi voterer først over formannskapets innstilling. De som støtter den, behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Og vi voterer. Da er formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Og da er det tilleggsforslaget. De som støtter det, behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Og vi voterer. Da var også den enstemmig vedtatt.
3: Gjenhør 19. desember 2025. Nordkapp kommunestyret har vedtatt å rullere smittevernsplan. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret og informasjon fra Tone Pedersen i helsesektoren. Møteledes og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er vi på sak 91-25, smittevernplan og infeksjonskontrollprogram Nordkapp kommune. Formannskapets innstilling er som følger: revidert smittevernplan og infeksjonskontrollprogram for Nordkapp kommune vedtas som styrende dokumenter for kommunens smittevernarbeid. Dokumentene skal sikre at kommunen oppfyller sine plikter etter lov om vern mot smittsomme sykdommer, parentes smittevernloven, og forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, og at smittevernet er faglig forankret, systematisk og oppdatert. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir ordet rett videre til HRO. Det ser ut som kommunedirektøren ønsker å si noe kort om saken. Vær så god, Tone.
4: Ja, ordfører. Smittevernplanen er, som det framkommer i saksdokumentene, er jo en lovpålagt plan. Den har kommunen hatt på plass i alle år, så det er en revidert utgave. Det er jo ser ut som det er to store dokumenter, men smittevernplan er hele planen, mens infeksjonskontrollprogrammet er en del av smittevernplan. Smittevernplan gjelder for oss alle innbyggerne i kommunen, mens infeksjonskontrollprogrammet er spesifikt for institusjon, altså for beboere, pasienter, de som jobber der, og pårørende også, alle som oppholder seg inne i institusjonen. Ja, det er fokus på forebyggende tiltak, behandling når det oppstår smitte, utbrudd av større utbrudd, trenger ikke være pandemi, kan jo være en epidemi eller et lokalt utbrudd, hvordan vi skal håndtere det. Det er også fokus på opplæring av både nyansatte, men også sikre oppdatering og opplæring av ansatte. Det er også med en del konkrete sjekklister for hvordan man skal håndtere alt fra nyansattelse for å kartlegge eventuell smitte hos ansatte før de starter i arbeid hos oss for å få stoppet det, og ja, ved stikkskadeuhell. Den største endringen er at vi har hatt fokus på å gjøre planverket til et verktøy som vi får brukt i det daglige, sånn at den er kort og betraktelig ned. Da kan vi se at det er lenket til FHI i stor grad, og sånn får man jo kortet ned en plan, for det er på en måte lovpålagt hva den skal inneholde, så den inneholder alt den skal, men vi sikrer jo da at det er oppdatert, revidert informasjon tilgjengelig hele tiden, fordi at det fort endrer seg. Ja. Det som også er nyttig er at det er et krav fra 1. januar 2026 på at det skal

0: et kommunalt smittevernlager med normalt forbruk for 3 måneder. Så det har vi også spesifisert, og så har vi presisert i større grad hvordan man håndterer et utbrudd på Nordkapp helsesenter.
1: Stine Marie Strifeldt.
2: Jeg skal ikke si så utrolig mye, altså, men jeg vil bare bemerke at den planen her er det jo Nordkapp kommune har jo hatt den her lovpålagte planen hele veien. Og det er et utrolig viktig dokument, en viktig plan som man må forholde seg til. Det som kanskje er lettest å kjenne seg igjen for folk er kanskje koronaperioden. Og som administrasjonen sier her nå, alt står i denne her planen, hvordan man skal håndtere eventuelt utbrudd, større eller mindre ting som oppstår. Det som mange kanskje ikke er klar over, det er at denne planen brukes daglig i helsesektoren, selv om man ikke tenker over det i det daglige. Og som også administrasjonen er inne på, det handler om å forebygge og gi riktig opplæring også til de ansatte. Men denne planen her har også noen utfordringer, men det handler i hovedsak over den gamle bygningsmassen som vi har. Og det trekkes jo også frem her i den planen. Og da tenker jeg spesielt på helsesenteret, type smitterom som ikke da har sluse. Og da er det jo gledelig at denne kommunen her satser på et nytt helsebygg der akkurat de her tingene også kan komme på plass for å faktisk beskytte også helsepersonell på en bedre måte mot eventuelt smitte. Takk.
1: Harald Nikolaisen.
3: Ordfører, det er godt at det her oppleves som et nyttig verktøy for dere som, eller for dem som jobber innenfor helse. Så var det bare, jeg beit meg merke i det du sa om nettside og sånne type ting. Det er jo sånn at ting endrer seg veldig fort på nettet, sånn at man må være veldig obs på at det ikke sikkert det står seg over tid. Det er som, den nettlenka er ikke sikkert at den fungerer om et år, for eksempel. Så at det må følge litt med og at det oppdateres eventuelt.
1: Da er det ikke flere inntegnet talere, og anser vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. Den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn.
4: Og den ble enstemmig vedtatt. Januar 22. desember 2025. Nordkapp kommunestyret har vedtatt å innføre digitale tjenester i omsorgssektoren for å jobbe mer effektivt. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Første punkt, kommunestyret vedtar en investeringsramme på inntil kroner 2 millioner til innføring av velferdsteknologi i avdeling for helse, rehabilitering og omsorg. Investeringen innebærer innkjøp av drift av mobile trygghetsalarmer, pasientvarslingsanlegg ved Nordkapp helsesenter, Kirkegata og Vågenstua, digitalt tilsyn, medisindispensere og smarttelefoner til ansatte. Andre punkt, det avsettes lønnsmidler til 50% ressurs med ansvar for implementering av velferdsteknologi i tjenesten. Tredje punkt, kommunedirektøren støtter en stegvis implementering over en prosjektperiode 2026 til 2027. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
5: Det, saken omhandler altså innføring av velferdsteknologi i helse, rehabilitering og omsorgssektor. Den saken vil vi komme også tilbake til i budsjettsammenheng senere. Den saken dreier seg om på en måte sikring av tjenestetilbudet våres og samtidig effektivisering av det samme tilbudet. Vi har tidligere startet på det her fagområdet, men helsesektoren ble hektet av etter ordre ovenifra, for å si det sånn. Men nå er vi på sporet igjen, og vi er heldige å ha fått en som har gravd seg skikkelig ned i materien her, koordinator for velferdsteknologi, og Anne-Evi Johannesen, satt seg skikkelig inn i saken og vil fortelle oss litt om denne teknologien og hva den kan gjøre for oss i hverdagen, brukerne og ikke minst tjenesten. Så vær så god, Anne-Evi. Jeg vil gjerne at du kommer og forteller oss om det her.
6: Velferdsteknologi er jo en sak som HRO-sektoren lenge har sett frem til å få i gang. Velferdsteknologi er en viktig del for å utvikle trygge og gode helsetjenester i fremtiden. På lik linje med mange andre kommuner, sliter også noen kommuner med rekruttering og ikke minst beholding av helsepersonell. Det er derfor viktig å være en kommune som utvikler seg i tråd med resten av landet for å være attraktiv for arbeidssøkere. Vi har siden i mai i år jobbet med hadde prosjekt velferdsteknologi, og arbeidsgruppa er satt sammen av representanter fra ulike deler av tjenesten som vil bli å jobbe med velferdsteknologi. Det vil si avdelingen innenfor helsetjenesten, IT-representert, ergoterapeut, servicetekniker og koordinator for velferdsteknologi. Vi har også i starten hatt bistand fra VSP, som var inne og veileder og rådgiver gruppa for å starte prosjektet. Det vi har jobbet med så langt har vært nullpunktsregistreringer, kartlegginger av hva behov tjenesten har. Det er foretatt en del intervjuer av brukere, pårørende og ansatte. Det er gjort gevinstberegninger, og det er utarbeidet et grunnlag for kravspesifikasjon. I denne prosessen har det også blitt etablert god kontakt med velferdsteknologikoordinatorene i både Kjøllefjord og Hammerfest. Begge kommunene har vært igjennom to ulike anskapelser, så de har ervervet seg en god del kunnskap som de heldigvis har vært villige til å dele med oss. I tillegg så har vi Laila Dagsvold, hun er velferdsteknologikoordinatoren fra Hammerfest. Hun jobber 50% i Digi Troms og Finnmark. Og gjennom den stillingen har hun også mye annet kunnskap som hun har delt med oss. Behovene som kom frem gjennom kartleggingen som ble gjort i starten, det har vært det digitale tilsyn, hvor det er mulig å koble på pasientvarslingssystem, døralarmer og varsling ved høye lyder, som rop for eksempel. Elektroniske medisindispensere, nye trygghetsalarmer, med mulighet for å koble på ekstra sensor som døralarm, fallalarm og brannvarsling. Og så er det også kommet frem et behov for trygghetsalarmer med GPS, slik at vi kan utvide brukergrupper. I dag kan ikke personer med demens bruke trygghetsalarm, for de vil kanskje ikke bestandig forstå å bruke en knapp. Men med de her trygghetsalarmer med GPS, de kan brukes ute, og de kan også helsetjenesten ringer opp til, selv om ikke de trykker, og man kan søke opp hvor de er. Vi ser også at det er et behov for e-helsemålinger, sånn at det er mulig for å følge opp ulike sykdommer i hjemmet. Konsulentfirma finner ut, bistår kommunen med utforming og ferdigstilling av kravspesifikasjon, og de bistår også i selve anbudsrunden. Og den går for så vidt ut i disse dager. Når den nå er gått ut, så har arbeidsgruppa enda en stor jobb igjen å gjøre. Og vi begynner nå med jobben med ROS, det er risiko- og sikkerhetsanalyse, og DPI-a, det er personvernkonsekvensanalyse. Og så jobber vi også med hvordan vi skal få implementert velferdsteknologi inn i tjenesten på en best mulig måte for alle.
1: Tarald Nikolaisen, vær så god.
3: Endelig, for en fin bursdagsgave det her er. Velferdsteknologi er et begrep som først ble presentert til meg for to perioder siden, tror jeg det. Da satt jeg i HRO. Og siden den gang så har det vært et av mine politiske hjertebarn. Vi i kommunestyret, vi vet hva som er i vente. Antall menneskelige ressurser går ned, og antall brukere vil øke betraktelig. For å løse denne her, så har vi en løsning. Det er velferdsteknologi. Det har tidligere blitt spurt om det her omstillingsprosjektet, og hva er omstilling? Jo, det er det her omstilling er. Man effektiviserer tjenesten, noe som gjør at man kan prioritere andre oppgaver i helsesektoren. Som det står i saksfremlegget, og jeg siterer, de teknologiske hjelpemidlene bidrar til bedre utnyttelse av arbeidskapasiteten, og at den blir brukt hvor den trengs mest. I tillegg vil tjenesten klare å ivareta økt behov for tjenesten når antallet av de som trenger bistand øker. Flere av hjelpemidlene kan også være en faktor som fører til at den enkelte kan bo lenger hjemme. Og det er også en kostnadsgevinst for kommunen. Sitat slutt. Det vil også være en nødvendighet, for vi har ikke plass til alle sammen på helsebygg, uansett om vi bygger nytt helsebygg eller ikke. Men det skal vi. Så det kanskje en del bekymringer rundt omkring knyttet til denne her med innføring av velferdsteknologi når det kommer til det mellommenneskelige. Vi har en del eldre som bor alene, som ikke har familie i nærheten. Likevel så tenker jeg det at det her ikke et argument for å ikke innføre velferdsteknologi. Det burde heller være et argument for at man nødt til å gjøre mer for å opprette tilbud til de her brukerne. For eksempel dagtilbud, besøksordninger, knyttet på frivillighetssentral og så videre. Samtidig så det sånn at denne her, og eventuelt det at man bygger nytt helsehus, som jeg gjentar at vi skal, at det kan føre til seg noe annet positivt som også ble nevnt i innlegget før meg. Nemlig rekruttering. Vi en kommune som fremme i tøflene når det kommer til teknologi, så kan det hende at flere får øynene opp for denne kommunen og søker seg hit på grunn av det. Ja, kommunestyret, det her, og ordfører, det her en kostnad, men det en kostnad som vi nødt til å ta. Og det vil vi tjene på i fremtiden. Jeg tenker også at det veldig fornuftig at det settes av 50% stilling til å jobbe konkret med det her, sånn at vi hele tiden har noen som holder fast i saken.
1: Stine Marin.
7: Vil bare følge på det som sies her fra talerstolen. Definisjonen av velferdsteknologi jo først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet. Styrker det enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og sosial, psykisk eller nedsatt funksjonsevne. Og så det mer på det. Dette et viktig tiltak i helsesektoren. HRO-tjenestene har hatt mye etterslep på det her området, så det på sin plass at det nå endelig satt ressurser til det. Det veldig, veldig bra. Vi drifter tyngre enn nødvendig på grunn av det etterslepet man har. Man bruker mye ressurser som kan frigjøres dersom man kan få til gode løsninger med velferdsteknologien. Arbeidsgruppa har jeg lyst til å gi honnør til. Det jobbet godt og systematisk, det hører man. Her gjort gode og grundige undersøkelser, og man har jobbet bredt for å få tak i den kunnskapen her. Og det viser at man har lyst til å satse på dette området. Arbeiderpartiet, vi føler oss trygge på at dette ikke en teknologi som skal ta over omsorgen for de for blant annet de eldre her i kommunen, men heller et supplement i helsetjenesten som med på å skape den trygghet og selvstendighet hos den enkelte bruker og pasient. Det med på å frigjøre tid for pleiepersonalet og muliggjøre den selvstendigheten i størst grad hos den enkelte. Så det her honnør, og jeg gleder meg til fortsettelsen av det her, og det blir spennende å følge med på det, og få videre tilbakemeldinger på hvordan arbeidet går, og også implementeringen etter hvert. Takk.
1: Her det Liss, vær så god.
8: Ordfører, kommunestyre. Både som representant for Nordkapp SV, og som ansatt i Nordkapp kommune, så jeg nødt til å si endelig, og hurra. Jeg glad for at vi gjennom det her, for mange i kommunen vil gjøre det tryggere å bo her. Det vil skape selvstendighet i en hverdag som preges av hjelpebehov, og samtidig behov for å klare seg selv og bevare privatlivet sitt. Folk ønsker å bo hjemme, og folk ønsker å klare seg selv. Jeg bor ikke, jeg skulle kanskje ønske at jeg bodde der, men jeg jobber i kommunens nyeste bygg. Vi kjenner på kroppen at teknologien og hjelpemidlene har stor betydning for oss og for dem som bor der, og for de ressursene vi liker at mange har knapphet på. Kommunen har også et omstillingsbehov. Vi skal inn i en stor prosess med et nytt bygg. Vi er nødt nå allerede å omstille oss og se på mulighetene. Og dette også et veldig godt tiltak økonomisk, som vil gjøre oss bedre utnyttelse av de ressursene som vi flere ganger i dag også har snakket om at vi har knapphet på.
1: De som støtter den behager seg til ro, de som er imot viser ved stemmetegn.
4: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Gjenhør 18. desember 2025.
9: Onsdags formiddag så var det Kai Nauste, skal du bli ved Nordkapp videregående skole? Her møtte elevene representanter for det lokale næringsliv, hvor de fikk informasjon om hva de forskjellige jobber med, og hvilke utviklingsmuligheter og jobbmuligheter det er i de forskjellige bransjene. Natalie Tøvseld Jensen, du en av dem som står på stand her under Kai Nauste, skal du bli? Og jeg tok litt feil, jeg trodde kanskje du var elev, for så ung er jo du. Fortell litt om hva du har vært igjennom til nå.
10: Ja, jeg gikk jo ut her fra videregående for 2 år siden. Ble det et friår da jeg begynte å jobbe i barnehagen. Da jeg begynte der, så fant jeg ut at det er noe jeg vil jobbe med, så jeg startet med utdanning nå til høsten. Så da går jeg barnehagelærer i Alta, og det er 3 års skole.
9: Hva det var som fenget deg etter det året i barnehage? For jeg har jo vært noen ganger innom barnehage, og jeg er like glad hver gang jeg slipper ut, for det er sånn rabalder.
10: Jeg synes jo det er et givende yrke. Du lærer mye om hvordan ungene er, hvordan en hverdag for dem er, hva som inntrykk de får, og så er det jo noe med at jeg er veldig glad i unger generelt, og den her gode klemmen fra barnet som kanskje har en litt dårlig dag, det gir mye.
9: En utdanning, når du begynte på det, hva som har overrasket deg der?
10: Det er jo folkene, ikke minst, men så hvor deilig det er å vite at jeg får jobb en annen plass hvis jeg har lyst, da. At det her er faktisk et yrke som trengs. Og utdanningen synes jeg er veldig fint, for den er veldig fleksibel. Jeg kan ta meg dag fri uten at det gjør noe, liksom.
9: Enn det her å pendle til Alta, bo i Honningsvåg, jobbe i Honningsvåg, hvordan har det fungert?
10: Jeg er jo så heldig å ha tante i Alta, så jeg bor jo også. Men det er jo litt skummelt å hive seg på de veiene. Ja. Jeg er jo ikke så glad i å kjøre.
9: Ja. Enn hva du sier til ungdommen som nå kommer til stand, dere, så spør om det her med barnehage?
10: Jeg har jo spurt dem om de har tenkt på barnehage. Det er jo en plass som ikke folk tenker at det er. Men så prøver jeg å gi god ord og vise hva barnehage er. At det ikke bare er å leke, men det har jo det pedagogiske arbeidet vi har med dem. Og at det blir en verdi i det man gjør.
9: Men det som jeg blir så fascinert over og imponert over, det er dem som jeg møter i barnehagen, som har jobbet der hele livet. Kan du si til det, Natalie, den innsatsen de har gjort gjennom et yrkesliv?
10: Jeg synes det er veldig fint. Det er jo mye erfaring de gir oss unge som kommer, og vi gir dem ny erfaring. Jeg har jo en jobb der det er meg som er minst, og noen opp i 60-årene, liksom. Så det er jo mye erfaring, mye kunnskap man lærer, og så er det jo veldig fint at de står i og jobber så lenge.
9: Men hvordan tror du det påvirker ungdom, det her som vi snakker om hele tiden i media, så snakker vi om når barnehagen er stengt, eller at det er så få som søker på barnehagen, hagelærerutdanning, tror du det gjør at ungdom blir kvier seg?
10: Altså, det har jo ikke verdens beste rykte på seg, og det, jeg skjønner det på en måte, men jeg ville ha prøvd å bare være vikar i lite stund og få oppleve det selv. Det er liksom, flere av vikarene som vi har hatt har jo kommet tilbake igjen nå i jul og vil jobbe vikarer, for de liker yrket. Og så er det jo det her med betaling som kanskje får dem litt vekk fra yrket. Men jeg anbefaler det til alle som har lyst til å jobbe med barn, at det er...
9: Ja, for jeg har jo kjørt onkelungen min opp i Storbukten, eksempel, og da han og Ole mange ganger. Jeg var jo den siste jeg tenkte jeg skulle jobbe i en barnehage, men det så ut som han stortrivdes. Så det er jo noe for oss gutta også.
10: Ja, da, altså, vi tilrettelager jo hverdagen til alle ungene. Er det noen unger som vil gå på fotballbanen og spille fotball, så tar vi dem med. Altså, vi gjør jo det ungene vil. Så...
9: Hva du sier til dem som er i bedaring om å søke denne veien?
10: Jeg anbefaler det veldig. Jeg stortrives på skolen, jeg stortrives i barnehagen, så det er virkelig noe jeg anbefaler til alle som vurderer det i hele tatt.
9: Og så du garantert jobber hjemme i Honningsvåg?
10: Det er du.
9: Kasper Alseth, du er en av elevene ved Nordkapp videregående skole og har deltatt på det her arrangementet «Hva i Nauste skal du bli?» og «Hva du, Kasper, skal bli?»
11: Jeg skal bli skipselektriker.
9: Fortell litt om det du går på i dag.
11: Jeg går på elektro-VG1. Det er ganske artig. Vi gjør masse rart. Vi er mye på verste. Banker kabel, og så har vi masse litt med skriving å gjøre. Og tegne.
9: Hva du synes om en sånn dag som det her?
11: Nei, det er ganske spennende å se hva folk gjør.
9: Men hva som gjorde at du valgte skipselektriker? For jeg har jo også gått elektrikerlinja for 100 år siden, men jeg ble noen kringkastingssjef, så det var jo ikke helt. Og så har jeg angret på at jeg ikke ble fisker. Hva som gjorde at du valgte skipselektriker?
11: Nei, jeg vil gå skipselektriker, fordi jeg vil lære på havet å jobbe, og det er godt betalt.
9: Enn de som er eldre enn deg, og som du har kjenner, er det noen av dem som har sagt til deg at det, her må du bli?
11: Ja, han pappa har sagt at det er lurt at jeg gjør det.
4: Januar 22. desember 2025.
12: Nordkapp kommunestyret har vedtatt ny brannordning i Nordkapp. Varabrannsjef Alexander Eliassen, hva betyr den nye brannordningen?
13: Det er jo en styrke for brannvesenet, hvor vi øker antall deltidskonstabler, og hvor vi endrer på vaktordninger, og får inn lovpålagte oppgaver som overordnet vakt. I tillegg til, som jeg sier, at vi får inntil 4 nye konstabler i løpet av det kommende året.
12: Betyr det at dere må kjøre en ny runde med skolering og kompetanseheving?
13: Det blir kompetanseheving, for det at alle som blir ansatt i brannvesenet skal jo ha en grunnutdannelse. Og så er det jo sånn at med overordnet vakt så er det folk som kommer til å trenge den utdannelsen som kreves der, som faktisk er den høyeste utdannelsen som er i brannvesenet. Nå er vi heldige i dag, vi har 2 stykker som har den, det er jo brannsjefen, og så har vi en som er tett opp under og dermed kan få DISP til å ta den. Så må vi da ta den siste mannen som har vært i vaktordning og få han utdannet så fort som vi klarer. Så det blir en overgangsperiode der. I tillegg til det så må vi utdanne en rekke med utrykningsledere som vi skal kunne bruke i hendelser.
12: Er det vanskelig å få utdannet brandfolk?
13: I dag er det heldigvis blitt enklere, men vi har jo hatt en lang periode nå hvor vi skal innrømme at i Nordkapp Brann og Redning så har vi hatt avvik på utdannelse og kompetanse, spesielt på oss som utrykningsledere. Jeg for eksempel har gått utrykningsleder nå siden 2020, og har enda ikke utdannelsen som deltidsutrykningsleder. Selv om jeg har den høyeste utdannelsen, så har jeg ikke akkurat den. Det skyldes så enkelt som at når jeg ble tatt inn på den skolen, så kom jo covid-en. Og covid-en gjorde jo det at det skjedde ingenting på en lang periode. Når covid-en var over, så kom DSB med en ny brannordning, eller en ny brannforskrift, dimensjoneringsforskrift, som gjorde at det ble en stor del forvirring om hvordan det skulle fungere for et deltidsbrannvesen, fordi at man la opp til skole på den nye fagskolen, altså kursing på den nye fagskolen. Det gjorde at det ble stor forvirring, det ble stopp i kurs, det var ingen som arrangerte kurs. Heldigvis så er det blitt enklere nå. Nå har de kommet frem til en ordning, så faktisk i år så utdannet vi en utrykningsleder nummer 2 som ikke hadde kompetansen, i Vannylven. Fra og med det året som kommer, så kan vi utdanne utrykningslederne og konstablene våre i Honningsvåg. Det er takket være en ordning som sier at vi nå kan få kompetente personer. Konstablene, dem kan vi ta selv. Vi har kompetansen selv til å ta utdanninger på dem. Og så må vi hente inn instruktør som er godkjent av brannskolen til å ta denne utrykningslederdeltiden. Det gjør det mye enklere. Vi har også fasilitetene, og der kommer den kjempefine avtalen vi har fått med Sikkerhet og kompetansesenteret, som gjør at vi kan bruke de fasilitetene som de har der inne til deler av den utdannelsen som skal være. Så det er blitt mye enklere, og vi har en klar utdanningsplan for fremtiden, hvor vi skal lukke alle avvik som eventuelt måtte ligge, og hvor vi skal tilbake til å være et av de brannvesenene med høyest kompetanse i Finnmark. Det er vi for øvrig i dag også. I hvert fall når det gjelder deltidskonstabler, så denne deltidsbrannvesen, så er vi faktisk i Nordkapp det brannvesenet som har høyest utdannelse innenfor kompetanse i brannvesenet vårt. Så det er vi veldig stolte av, men vi ønsker selvfølgelig å være uten avvik.
12: Vil vi innbyggere merke det her?
13: Ja, altså, det vil jo gå sin gang på en måte, måten vi opererer på, ikke sant? Vi røkker jo ut til alle hendelsene som er uavhengige. Det som er forskjellen nå er at innbyggerne kan sove litt tryggere med vitne om at vi er flere folk som kan møte på utrykningen. Vi er et deltidsbrannvesen, vi er bare 2 mann som er ansatt 100% i brannvesenet i dag, og resten er folk som kommer når alarmen går. Og da er det sånn at det er ingen av dem som er tvungen. Hvis ikke du er i vaktordning, så er du ikke tvungen til å komme, men jeg skal komme etter tilgjengelighet. Og det er klart, når du øker fra 17 konstabler til 21 konstabler, så har du plutselig fire flere å ta av, og det gjør at det blir enklere for oss å få de folkene vi trenger til en hendelse.
12: Er mannskapet ditt flink til å møte opp?
13: Ja, det vil jeg påstå. Vi har et ganske bra oppmøte, men det er klart at med den rosen som vi har, altså den risiko- og sårbarhetsanalysen som vi har i Nordkap, så viser det jo at vi har veldig mye mer hendelser enn andre kommuner som vi kan sammenligne oss med. Vi er jo en turistkommune, og det skjer veldig mye her. Og de andre er ikke i nærheten, for å si det på den måten. Til og med Porsanger, som vel kanskje har flere innbyggere enn oss, er ikke i nærheten av så mange utrykninger som vi har. Så behovet for å være sikker på at det kommer folk er kjempestort. Og du har jo perioder hvor vi er nødt til å kjøre vaktlag for å være sikker, fellesferie for eksempel. I jula nå så kjører vi vaktlag og gjerne påske og sånne ting og festivaler. For å være helt sikker. For det som jeg sier, det er deltidskonstabler, og har de billett til festival, så har de billett til festival. Da kan ikke vi tvinge noen til å komme.
12: Den nye brannordningen, er den dimensjonert for fremtiden?
13: Den er et helt klart riktig steg for fremtiden vår. Da tilfredsstiller vi de kravene som er i dimensjoneringsforskriften til brann og redning. Så det med innføring av overordnet vakt, som egentlig er en som skal ta ledelsen på overordnet nivå, det vil si stor ulykke, eksempelvis en stor bussulykke, eller det kan være at vi har flere hendelser samtidig. Vi er jo en langstrakt kommune. Det kan være en hendelse som skjer i Repvåg, og så skjer det kanskje en i Skarsvåg eller i Honningsvåg samtidig. Da skal vi kunne lede de hendelsene samtidig. Og så skal utrykningslederen, som da blir tilegnet hver hendelse, konsentrere seg om den hendelsen der og da, og det praktiske som skal utføres, og sikkerheten til mannskapet sitt.
12: Dere heter jo Nordkapp brann og redning, men vi sier jo ofte brannvesenet, og når dere søker etter folk, så det er brannkonstabel. Men dere gjør jo mye annet.
13: Ja, vi gjør mye mer annet enn vi gjør brann. Og takk Gud for det. Det er jo kjempeviktig å ta med at brannene vet vi kan være veldig, veldig, veldig skummel. Det kan andre hendelser også, men i Nordkapp har vi jo erfaring med brann og vet hvordan det kan gå. Men det er klart at et brannvesen i dag, det at man sier brannvesenet og brannkonstabler, kommer jo av at før var det bare det vi var. I dag heter det brann og redning fordi vi skal håndtere nesten alt som skjer av hendelser. Om det er trafikkulykke, eller om det er noe som skjer i sjøen ved havna, folk til fjells, ikke sant, skader seg, eller de går seg bort. Og det er utrolig mye, mye ting som vi skal være med og håndtere og hjelpes til med. Så er det viktig å huske på at det er andre aktører også som spiller en veldig viktig rolle i det her, så det er ikke sånn at brannvesenet som kun står på egne ben.
12: Tror du titelen brannkonstabel forsvinner?
13: Ja, altså nå er jo brannkonstabel er vel det mest nøytrale vi klarer å få, for alle er jo brannkonstabel, holdt jeg på å si. Det er jo det som har vært brukt tidligere er jo gjerne brannmann. Og vi er jo heldige, vi har jo i dag jenter som er veldig flinke i brannkorpset våres, og håper jo at det kanskje er flere som melder seg aktuelle nå når vi lyser ut. Vi begynner med 2 stykker nå, og så blir vi nok å lyse ut mer etter hvert.
4: Vi gjenhører 23. desember 2025.
12: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, er fortsatt i Radio Nordkapp sitt studio, og nå skal vi kåre årets Nordkapp-væring. En avstemning som har vært på radionordkapp.no den siste måneden.
14: Ja, og det har jo vært veldig artig å se hvor mange som har stemt på de 5 kandidatene som formannskapet valgte ut. Totalt så kom det jo inn 3647 stemmer. Og jeg må si jo også at det er faktisk ganske jevnt i toppen. Men etter at avstemningen nå stengte den 21. desember, så har vi en vinner, og årets Nordkappværing i 2025, det er altså han Raymond Elde. Og Raymond, han har vi med oss i studio her, så gratulerer så mye til deg, Raymond.
15: Ja, takk for det. Og så må jeg jo takke for nominasjonen først. Det var overraskende at jeg ble nominert.
14: Ja, det var jo litt artig å se når det kom inn nominasjoner, og også på begrunnelsene. Men det som var med din nominasjon, Raymond, det var jo det er ikke bare det at du driver en radio. Du har et engasjement langt utover det som forventes av en radiovert, og du er også utrolig opptatt av hva som skjer i samfunnet. Og du er også en veldig god kar å ha for en ordfører som til stadighet minner meg på viktige ting og også nye måter å gjøre ting på. Så du er en verdig kandidat, Raymond.
15: Ja, for jeg bruker jo å si det når folk spør hvor lenge jeg jobber i radioen, så sier jeg snart 40 år, og da bruker jeg å si at ordfører kommer og går, og det samme gjør kommunedirektør og rådmenn, men kringkastingssjefen, vi består.
14: Ja, ja, ja, det er jo sånn de sier. Politikere kommer og går, embedsverket består, så det er jo helt riktig. Så, men det sier jo litt om viktigheten av Radio Nordkapp og den rollen dere har, og kanskje spesielt det her med, som er aktuelt i dag i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Det er jo tema ofte for meg som ordfører, og jeg reiser jo rundt og sier hva vi har av ressurser, og da har jeg jo trekt frem flere ganger i en krisesituasjon, så har vi Radio Nordkapp som også kan sende på FM-nettet, og ja, uansett hvor jeg reiser og presenterer meg, så kjenner jo de aller fleste kringkastingssjefen i Nordkapp kommune.
15: Ja. Og så er det jo det at grunnen til at Radio Nordkapp har fått den posisjonen vi har fått, det er jo det at han bønner, vi har jo vært her i 40 år ansatt til den ene, og det andre er det at lytterne har sluttet opp om radioen, for det har jo også vært viktig. For uten det så har det ikke vært noe å snakke til.
14: Det er klart, og det ser vi jo, så Radio Nordkapp har jo en status i samfunnet, ikke sant? Og det dere gjør utover radiosendinger med, altså også nettsider, det å følge opp kommunestyrene på en god måte, du er opptatt av altså god dialog med Telenor på infrastruktur, strøm, fiber, alt det her som er viktig for et samfunn har dere fokus på, så klart det er utrolig viktig, og vi er utrolig heldige som har Radio Nordkapp i Nordkapp kommune.
15: Men så vil jo jeg si til dem som nominerte og sånne ting, at det er jo tross alt jobben min, og mange av de andre som var nevnt der i denne nominasjon og avstemning. Det er jo folk som jobber på fritida, og de har jo enda større beundring for. Og det vet jo du også, Jan Morten, som har vært leder i HTIF, at det er utrolig mange som skulle ha den pris.
14: Klart det er mange som skulle ha den prisen, og det var jo når vi lanserte ideen om årets Nordkappværing, så var det jo, ja, det var veldig godt mottatt blant formannskapet, og noen stilte jo spørsmål om, ja, men hvorfor det? Men klart, Nordkapp kommune har en veldig høythengende pris, og det er jo kulturprisen, og der ser jeg jo også hvert år hvor mange som blir nominert, men det er en som får prisen. Så derfor kom den ideen her om en litt mer lavthengende pris som kan deles ut årlig, men som innbyggerne skal stemme frem. Så det er viktig at innbyggerne som har stemt frem det her, politikerne har bare valgt ut blant de nominerte hvem som går videre til avstemming.
12: Raymond, henger denne prisen høyt?
15: Ja, jeg synes jo det er en ære å bli nominert, det er jo først og fremst det viktigste, og hvem som vant den avstemningen, det er noe litt sånn hipp som haps, det har ikke jeg så sterkt forhold til, men det er jo artig at det blir satt pris på, det er jo det som er det viktigste, at folk ser hva man holder på med, og for det er klart at det har jo sikkert vært noe sånt som 1000 kvelder på jobb på turen i romhjula, det er jo ingen andre som har det da.
14: Det er klart, og det er jo akkurat det, sant? Det er liksom, uansett så er Radio Nordkapp til stede, enten med deg, Bønna, eller han Raymond, men sant, han Raymond, han ser vi jo uansett tidspunkt på døgnet. Så det er jo prisverdig, rett og slett, at man legger så mye i det, og det er jo det som kanskje er grunnlaget for nominasjonen, at at du, Raymond, legger så mye mer i det enn at det er en 8-4 jobb, for det er det absolutt ikke, og jeg tror det er mye frivillighet i det du jobber med hver eneste dag.
12: Årets Nordkapp-bæring er den pris som er kommet for å bli.
14: Det er litt opp til formannskapet å bestemme det, men jeg synes det her har vært artig å prøve det ut. Det har vært samtaler rundt middagsbordene hjemme hos folk, sant? Vi snakker om kandidatene, hvem skal du stemme på, og vi har ikke fått noe negativ oppmerksomhet rundt det, hverken i media eller på nett, så jeg tror det har vært en fin måte å løfte frem navn på, som Raymond sier, bare det å bli nominert betyr noe, og så får lytterne og innbyggerne stemme det frem der. Det er det jeg synes er artig med det, at innbyggerne får bestemme hvem som får den endelige prisen.
12: Hva er det vinneren får?
14: Vinneren av årets Nordkapp-væring får en skriftlig hilsen fra ordføreren, og inni her så er det et gavekort, Honningsvåg-kortet, på kroner 5000. Så der, Raymond, har du mye du kan bruke det på hos det lokale næringslivet.
15: Og jeg trodde det var så mye at jeg kunne kjøpe en spiller til Ipswich, det var det jeg hadde håpet på, men det der med vil ikke til salgs på Nordkamp-kortet. Ja, takk skal du ha.
14: Igjen, gratulerer så mye.
4: Igjen er 2. januar 2026. Andre juledag var det igjen klart for premiere på Turnerevyen. Det hele startet med et direkte videoinnslag fra salen, før det gikk over i en fengende åpningslåt fra turnscenen. Publikum ga umiddelbar respons og var med og trampet takta allerede fra starten av. Her ble det toppstemning. Pils og dart på Perleporten fikk vi høre om, og det var lagt opp til utdeling av en rekke nye priser som vi bare har hørt om på revyen. Flott revymusikk, proff lyd og lys løftet det hele til nye høyder. Det var mange fine, raske overganger, noe som ga en god flyt i forestillingen. Noen av temaene som ble behandlet var taximangel, multibær i Gjessverk, Kjetil Lindnes, Presis Veidrift, Målrock på sentrumscenen og mye, mye mer. Vi var innom legekontoret, fikk høre om UNICEFs arbeid i Honningsvåg. Det seriøse nummeret om krigen, evakueringen og gjenreisningen fikk også veldig god respons fra salen. Publikum andre juledag følte nøye med, likte det de fikk servert. Det er viktig å være nær nok, det var fjasfare. Her fikk vi møte mange av de som vi snakker med i lokalmiljøet. Blant annet fikk vi navnet på flere spioner, og vi fikk være med på en tidsreise til fremtiden, og ifølge Turnrevyen så er mange ting ikke kommet på plass, selv ikke etter år 2100. Nordkapp Nytt er en programpost hvor vi får høre revygjengen hva de har fått med seg det siste året, og her var det også mye siste nytt. Vi fikk også være med hjem til en som er aktiv på sosiale medier. Nummeret «Vi vet hvor vi bor» var en ypperlig fremføring som tok for seg alt vi sliter med på Finnmarkskysten uten at søringene forstår. Skredsikring fikk trampeklapp, revyensemble hadde funnet frem mange fengende melodier, og da bastu ble tema så kokte det i salen, for her fikk vi høre Sveriges melodi i Eurovision 2025, finsk-svenske låten Bara Bada Bastu med Nordkapp-innhold. Jeg flirte så jeg var svett under Turnrevyen 2025 rasefare. Jeg kommer tilbake neste år.

Vi kan det her å fleipe i turnrevyen. Men vi kan også være seriøse. Og nå skal vi få høre et innslag som vi hadde her tidligere i år. Men vi syntes det var så bra at vi måtte ta det en gang til. Og det handler om en mørk tid. Om krigen og om evakueringen og alt det der. Så nå skal vi få høre Finnmark i flammer. Vær så god.

0: forbindelse med 70-årsjubileet til evakueringa og brenninga av Finnmark høsten 1944 fant jeg frem noen historier skrevet av mamma, som da var 12 år gammel. Det som gikk igjen som en rød tråd, og det som rørte meg, det var trua. Trua på at han en dag skulle tilbake.
1: Nødvendig! Nødvendig, ja, det skal jeg fortelle deg at det er enkelt, Dalmen! Og det glemmer dem! Nei, nei! Sånn, sånn! Ja, mamma sin gulle! Nå er du klar til å fære på Nordkapp videregående skole.

0: i Nordkapp Nytt. Politiet i Nordkapp ser en økning av antall bilister og passasjerer som kjører uten bilbelte. Årsaken skal være at flere honningsvåginger syns at bilbelte er for stygt. Flere beboere har nå gitt beskjed om at de ikke kommer til å bruke bilbelte med mindre Vegvesenet utreder saken og kommer tilbake med noen penere bilbelter.
1: Du skal jo se at det som er kan lære seg å bli stor som deg.
2: Men kanskje hvis den er litt varm, mer som saft, da går det nok bra. Ok, skal vi se om kan han vaske da?
3: Donate more so you can get more capable assistance in the future.
2: Julia, rett! Tre, to, en. Heia, alle sammen. Og velkommen hit til min

0: bestemt. Og jeg føler nå egentlig selv at jeg er litt trommeslager.
1: Du føler deg som en trommeslager?
0: Ja, altså, man kan jo føle seg til å være det meste noen dager.

0: på deg, skinnbuksa.
1: Jonas, du har sett for mye på TikTok.
0: Jesus. Altså, du er så stokkedum! Er du sikker på at du ikke hadde sett et skred for å bli tatt av det?
2: Jeg holdt med meg at jeg ordnet deg om i TV2.
3: Hvis jeg hadde brukt deg som referanse, så hadde jeg aldri fått arbeid.
2: Nei, du har lært alt her. Det er noe sånn det. Det gikk noe bra.
3: Ja da, det ordnet seg. Men,
2: var ikke det tanteungen som lånte deg bil?
3: Ja. Jeg skulle låne bil hos Elias. Min nevø har akkurat fylt 18 år. Ingen problem, sa Elias. Du kan kjøre bilen fra Alta til Honningsvåg. Det er en liten sånn dunkelyd under bilen, men det er bare når du kjører sakte, så ikke tenk på det. Nei, da, også faren hadde jo sagt at han syntes langlyset

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.